Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsəngədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Hələ from back.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
1: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: İlk xəbər radiosu.
1: Qarabağa köçən 950 sakin ailə təsərrüfatı yaradıb. Xırdalan Sumqayıt qatarı yenidən hərəkətə başlayacaq. Misli Premier Liqasında 3-cü tura start verildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə daha 40-a yaxın şəxsə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində mal və materiallar təqdim edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, verilən avadanlıqlar hesabına un məmulatlarının istehsalı, dərzi sexi, gözəllik salonu, bərbərxana, dönərxana, avtomobil xidmətləri üzrə kiçik bizneslər yaradılıb. Ümumilikdə azad edilmiş ərazilərə köçürülən 950-yə yaxın sakin proqram çərçivəsində ailə təsərrüfatı qurub. Xırdalan Biləcəri sahəsində dəmir yol körpüsünün bərpasına başlanılıb. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, körpünün bərpası başa çatdıqdan sonra sözgedən istiqamət üzrə sürət həddi artırılacaq

0: maliyyə əməliyyatlarının aparılmasına və pul vəsaitlərinin mənimsənilməsinə səbəb ola bilər. Vətəndaşlara tövsiyə olunur ki, bank kart hesablarına dair məxfi məlumatları heç kimlə paylaşmasınlar. Tanımadıqları şəxslərdən göndərilən linklərə daxil olmasınlar. Şübhəli internet səhifələrində kart məlumatlarını daxil etməsinlər. Uduş, hədiyyə, kampaniya və digər cəlbedici təkliflərə qarşı diqqətli olsunlar. Bank əməkdaşı olduğunu bildirən şəxslərin tələbi ilə belə CVV-CVC və OTP kodlarını təqdim etməsinlər. Vətəndaşları şəxsi və maliyyə məlumatlarının təhlükəsizliyinə ciddi yanaşmağa çağırırıq. Kiberdələduzluqla bağlı hər hansı halla qarşılaşdığınız zaman 102 xidməti zəng mərkəzinə yaxud Nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarına müraciət edə bilərsiniz.
1: ABŞ Prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton Venezuelanın 65 milyard bareldən çox təsdiqlənmiş neft ehtiyatları üzərində nəzarəti təmin edən saziş bağlayıb. Trump bunun ABŞ-də neft ehtiyatlarını 2 qat artıracağını və benzinin ucuzlaşmasına səbəb olacağını deyib. Nepalda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 579-a çatıb, 1924 nəfər o cümlədən 517 nəfər əcnəbi itkin düşüb. Axtarış xilas etmişləri davam edir. Misli Premier Liqasında 3-cü tura bugün start veriləcək, 1-ci oyun günündə 2 maç keçiriləcək. İlk olaraq Qəbələ Şamaxını qəbul edəcək qarşılaşma saat 18-də start götürəcək. Əvvəlki 2 görüşdə uduzan meydan sahibləri 11-ci pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar bir xalla 7-ci yerdədir. Günün 2-ci oyununda İmişli Şəfanın qonağı olacaq. Bu maç saat 20:15-də başlayacaq. Bölgə təmsilçisi bir xalla 8-ci, paytaxt klubu 3 xalla 6-cı sıradadır. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsəngədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qarabağa köçən 950 sakin ailə təsərrüfatı yaradıb. Xırdalan-Sumqayıt qatarı yenidən hərəkətə başlayacaq. Misli Premier Liqasında 3-cü tura start verildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərlərə sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə daha 40-a yaxın şəxsə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində mal və materiallar təqdim edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, verilən avadanlıqlar hesabına un məmulatlarının istehsalı, dərzi sexi, gözəllik salonu, bərbərxana, avtomobil xidmətləri üzrə kiçik bizneslər yaradılıb. Ümumilikdə azad edilmiş ərazilərə köçürülən 950-yə yaxın sakin proqram çərçivəsində ailə təsərrüfatı qurub. Xırdalan Biləcəri sahəsində dəmir yol körpüsünün bərpasına başlanılıb. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, körpünün bərpası başa çatdıqdan sonra sözgedən istiqamət üzrə sürət həddi artırılacaq və qatarların hərəkət qrafiki müvafiq qaydada tənzimlənəcək. Eyni zamanda Xırdalan-Sumqayıt xətti üzrə sərnişin daşıma bərpa ediləcək. Dələduzlar bank əməkdaşı adı ilə saxta linklər, uduş və müxtəlif təkliflər vasitəsilə kart məlumatlarını ələ keçirməyə çalışırlar. Halbuki bank əməkdaşları vətəndaşların kart kodlarını tələb etmir. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin kiberdələduzluqla bağlı vətəndaşlara ünvanladığı növbəti müraciətdə öz əksini tapıb. Ətraflı Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Lumu İsrafili danışıb.
2: Məlumatların ələ keçirilməsi kart sahibinin xəbəri və razılığı olmadan maliyyə əməliyyatlarının aparılmasına və pul vəsaitlərinin mənimsənilməsinə səbəb ola bilər. Vətəndaşlara tövsiyə olunur ki, bank kart hesablarına dair məxfi məlumatları heç kimlə paylaşmasınlar. Tanımadıqları şəxslərdən göndərilən linklərə daxil olmasınlar. Şübhəli internet səhifələrində kart məlumatlarını daxil etməsinlər. Uduş, hədiyyə, kampaniya və digər cəlbedici təkliflərə qarşı diqqətli olsunlar. Bank əməkdaşı olduğunu bildirən şəxslərin tələbi ilə belə CVV-CVC və OTP kodlarını təqdim etməsinlər. Vətəndaşları şəxsi və maliyyə məlumatlarının təhlükəsizliyinə ciddi yanaşmağa çağırırıq. Kiberdələduzluqla bağlı hər hansı halla qarşılaşdığınız zaman 102 xidməti zəng mərkəzinə yaxud Nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarına müraciət edə bilərsiniz.
1: ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton Venezuelanın 65 milyard bareldən çox təsdiqlənmiş neft ehtiyatları üzərində nəzarəti təmin edən saziş bağlayıb. Trump bunun ABŞ-də neft ehtiyatlarını 2 qat artıracağını və benzinin ucuzlaşmasına səbəb olacağını deyib. Nepalda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 579-a çatıb, 1924 nəfər o cümlədən 517 nəfər əcnəbi itkin düşüb. Axtarış xilas etmə işləri davam edir. Misli Premier Liqasında 3-cü tura bugün start veriləcək. 1-ci oyun günündə 2 maç keçiriləcək. İlk olaraq Qəbələ Şamaxını qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 18-də start götürəcək. Əvvəlki 2 görüşdə uduzan meydan sahibləri 11-ci pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar 1 xalla 7-ci yerdədir. Günün 2-ci oyununda İmişli Şəfanın qonağı olacaq. Bu maç saat 20:15-də başlayacaq. Bölgə təmsilçisi 1 xalla 8-ci paytaxt klubu 3 xalla 6-cı sıradadır. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq etdi. Gəncədə qadın əməliyyatdan sonra həyatını itirdi. Daha 5 cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Həftə sonu ilə bağlı yollarda hərəkət intensivliyinin artması, eyni zamanda bəzi ərazilərdə müşahidə olunan yağışlı və küləkli hava şəraiti sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına hava və yol şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, sürət həddini mövcud şəraitə uyğun seçməyi, ara məsafəsini artırmağı, kəskin manevr və ani tormuzlardan çəkinməyi tövsiyə edir. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Xüsusilə yağış zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması və görmə məsafəsinin azalması nəzərə alınmalı, küləkli havada isə nəqliyyat vasitəsini idarə etmədən çıxma ehtimalına qarşı ehtiyatlı davranılmalıdır. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşəsilənlərin vəziyyətinə diqqət yetirilməsi vacibdir. Həftə sonunu xoş və təhlükəsiz keçirmək üçün hər kəsi yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, özünün və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə həssas yanaşmağa çağırırıq.
1: Yol kənarındakı qoruyucu torların zədələnməsi ciddi təhlükə yaradır. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin vətəndaşlara müraciətində bildirilir. Sürətli magistral və ödənişli avtomobil yollarının kənarlarında quraşdırılan qoruyucu dəmir torlar vəhşi və ev heyvanlarının hərəkət hissəsinə çıxmasının qarşısını almaqla yol hərəkəti təhlükə

Zində polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 6 tüfəng, 2 patron darağı və 69 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Gəncədə qadın əməliyyatdan sonra həyatını itirib. Hadisə şəhərdə yerləşən özəl xəstəxanaların birində qeydə alınıb. Tərtər rayon sakini 1958-ci il təvəllüdlü Qasımova əməliyyatdan sonra ölüb. Məlumata görə qadın xəstəxanada ürək əməliyyatı olubmuş. Mərhumun meydi müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizanın Patoloji Anatomiya Birliyi publik hüquqi şəxsin Gəncə şəhər şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyanın, Ukraynanın Xerson, Xarkov və bir neçə vilayətlərinə zərbələri nəticəsində 4 nəfər ölüb, 32 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, Xersonda səhər saatlarında pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə nəticəsində gənc bir insan həyatını itirib, daha bir nəfər isə ağır yaralanıb. Nepalda daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 629 nəfərə çatıb, 2426 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Bu barədə Nepalın Təbii Fəlakətlərlə Mübarizə Agentliyi məlumat yayıb. Daha 5 judoçumuz İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən böyük dəbilqə turnirində bugün mübarizəyə başlayacaq. Yarışın ikinci günündə Südabə Ağayeva, Kəmran Süleymanov, Rəşid Məmədəliyev, Vüsal Qələndərzadə və Ömər Rəcəbli tatamiyə çıxacaq. Losangeles 2028 yay olimpiya oyunlarına lisenziya xalları verən turnirdə Azərbaycan 14 judoçu ilə təmsil olunur. Xatırladaq ki, ötən gün 5 idmançı yarışı medalsız başa vurub. Böyük dəbilqə avqustun 30-unda başa çatacaq. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: Aşkı. Real FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq etdi. Gəncədə qadın əməliyyatdan sonra həyatını itirdi. Daha 5 cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Həftə sonu ilə bağlı yollarda hərəkət intensivliyinin artması, eyni zamanda bəzi ərazilərdə müşahidə olunan yağışlı və küləkli hava şəraiti sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına hava və yol şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, sürət həddini mövcud şəraitə uyğun seçməyi, ara məsafəsini artırmağı, kəskin manevr və ani tormuzlardan çəkinməyi tövsiyə edir. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Xüsusilə yağış zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması və görmə məsafəsinin azalması nəzərə alınmalı, küləkli havada isə nəqliyyat vasitəsini idarə etmədən çıxma ehtimalına qarşı ehtiyatlı davranılmalıdır. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşəsilənlərin vəziyyətinə diqqət yetirilməsi vacibdir. Həftə sonunu xoş və təhlükəsiz keçirmək üçün hər kəsi yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, özünün və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə həssas yanaşmağa çağırırıq.
1: Yol kənarındakı qoruyucu torların zədələnməsi ciddi təhlükə yaradır. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin vətəndaşlara müraciətində bildirilir. Sürətli magistral və ödənişli avtomobil yollarının kənarlarında quraşdırılan qoruyucu dəmir torlar vəhşi və ev heyvanlarının hərəkət hissəsinə çıxmasının qarşısını almaqla yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Lakin bəzi hallarda bu torların ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən zədələnməsi və ya qırılması nəticəsində heyvanların avtomobil yoluna çıxmasına şərait yaradır. Bu isə sürücülər üçün gözlənilməz təhlükə yaradır və ağır yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır deyə müraciətdə qeyd olunur. İran, Pakistan, Əfqanistan, Səudi Ərəbistanı, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qətər, Oman, Misir, Azərbaycan və Türkmənistanla əməkdaşlığa və anlaşmaya hazırdır. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib. O, müsəlman ölkələri arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasının mümkün olduğunu, heç bir ölkənin digərinə hakim olmamalı, region dövlətlərinin birgə oturaraq problemləri həll etməli olduğunu vurğulayıb. Avqustun 28-də polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 6 tüfəng, 2 patron darağı və 69 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Gəncədə qadın əməliyyatdan sonra həyatını itirib. Hadisə şəhərdə yerləşən özəl xəstəxanaların birində qeydə alınıb. Tərtər rayon sakini 1958-ci il təvəllüdlü Qasımova əməliyyatdan sonra ölüb. Məlumata görə qadın xəstəxanada ürək əməliyyatı olubmuş. Mərhumun meydi müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizanın Patoloji Anatomiya Birliyi publik hüquqi şəxsin Gəncə şəhər şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nepalda daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 629 nəfərə çatıb, 2426 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Bu barədə Nepalın Təbii Fəlakətlərlə Mübarizə Agentliyi məlumat yayıb. Daha 5 cüdoçumuz İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində bugün mübarizəyə başlayacaq. Yarışın ikinci günündə Südabə Ağayeva, Kamran Süleymanov, Rəşid Məmədəliyev, Vüsal Qələndərzadə və Ömər Rəcəbli tatamiyə çıxacaq. Los Angeles 2028 yay olimpiya oyunlarına lisenziya xalları verən turnirdə Azərbaycan 14 cüdoçu ilə təmsil olunur. Xatırladaq ki, ötən gün 5 idmançı yarışı medalsız başa vurub. Böyük Dəbilqə avqustun 30-da başa çatacaq. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Xəbər Radiosu.
1: İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi. Qırmızı körpüdə dərman əməliyyatı minlərlə preparat aşkarlandı. Hörmüz bizim nəzarətimizdədir. Sepahdan ABŞ-yə sərt cavab. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi Özbəkistanın müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Əziz qardaşım, əlamətdar il dönümü Özbəkistan Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizi və sizin simanızda qardaş xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, ən böyük sərvətimiz olan Azərbaycan-Özbəkistan birliyini qoruyub saxlamaq, hərtərəfli əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək, müttəfiqliyimizi daim gücləndirmək yolunda üzərimizə düşən şərəfli missiyanı bundan sonra da birgə səylərimizlə uğurla yerinə yetirməyə davam edəcəyik. Hörmətli Şavkat Mirziyoyeviç, bu tarixi gündə sizin və qardaş Özbəkistan xalqının sevincinə qoşulur, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdən müvəffəqiyyətlər. Özbəkistan Respublikasına daim rifah, firavanlıq və yüksəliş arzulayıram deyə təbrikdə qeyd olunur. Naxçıvanda Türkiyənin Zəfər Bayramı qeyd olunub, tədbirdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsində inkişaf etdiyi vurğulanıb, Türkiyə xalqına yeni zəfərlər arzulanıb. Həftə sonu ilə əlaqədar yollarda hərəkət intensivliyinin artması, eyni zamanda bəzi ərazilərdə müşahidə olunan yağışlı və küləkli hava şəraiti sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına hava və yol şəraitini düzgün qiymətləndirməyi tövsiyə edir. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Xüsusilə yağış zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması və görmə məsafəsinin azalması nəzərə alınmalı, küləkli havada isə nəqliyyat vasitəsini idarə etmədən çıxma ehtimalına qarşı ehtiyatlı davranılmalıdır. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşə silənlərin vəziyyətinə diqqət yetirilməsi vacibdir. Həftə sonunu xoş və təhlükəsiz keçirmək üçün hər kəsi yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, özünün və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə həssas yanaşmağa çağırırıq.
1: Dövlət Gömrük Komitəsi yanında Tovuz Gömrük İdarəsinin əməkdaşı

Açıq olması ilə bağlı açıqlamalarına münasibət bildirilib, bəyanatda qeyd olunur ki, ABŞ rəsmilərinin Hörmüz boğazının açıq olması ilə bağlı açıqlamaları açıq-aşkar yalandır və yalnız neft qiymətlərinə nəzarət etmək və ABŞ-nin uğursuzluqlarını ört-basdır etmək məqsədi daşıyır. Sepah bildirib ki, həmçinin İran silahlı qüvvələrinin strateji su yoluna nəzarəti tam və qətidir. Berlinin Spandau rayonunda qaçqınların yaşadığı binada baş verən yanğın nəticəsində yüzlərlə insan təxliyə edilib. Hadisə yerinə yanğın söndürmə xidmətinin 74 əməkdaşı cəlb edilib, 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Binanın 4-cü mərtəbəsi yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşüb, təxminən 50-60 sakin təcili müvəqqəti sığınacağa yerləşdirilib. Misl Premier Liqasının 3-cü turuna start veriləcək. Məlumata görə günün son maçı Sumqayıtda baş tutacaq. Debutant Şəfa İmişli ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 20:15-də start götürəcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsəngədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi. Qırmızı körpüdə dərman əməliyyatı minlərlə preparat aşkarlandı. Hörmüz bizim nəzarətimizdədir. Sepahdan ABŞ-yə sərt cavab. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi Özbəkistanın müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Əziz qardaşım, əlamətdar il dönümü Özbəkistan Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizi və sizin simanızda qardaş xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, ən böyük sərvətimiz olan Azərbaycan-Özbəkistan birliyini qoruyub saxlamaq, hərtərəfli əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək, müttəfiqliyimizi daim gücləndirmək yolunda üzərimizə düşən şərəfli missiyanı bundan sonra da birgə səylərimizlə uğurla yerinə yetirməyə davam edəcəyik. Bu tarixi gündə sizin və qardaş Özbəkistan xalqının sevincinə qoşulur, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdən müvəffəqiyyətlər. Özbəkistan Respublikasına daim rifah, firavanlıq və yüksəliş arzulayıram deyə təbrikdə qeyd olunur. Naxçıvanda Türkiyənin Zəfər Bayramı qeyd olunub, tədbirdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsində inkişaf etdiyi vurğulanıb, Türkiyə xalqına yeni zəfərlər arzulanıb. Həftə sonu ilə əlaqədar yollarda hərəkət intensivliyinin artması, eyni zamanda bəzi ərazilərdə müşahidə olunan yağışlı və küləkli hava şəraiti sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına hava və yol şəraitini düzgün qiymətləndirməyi tövsiyə edir. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Xüsusilə yağış zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması və görmə məsafəsinin azalması nəzərə alınmalı, küləkli havada isə nəqliyyat vasitəsini idarə etmədən çıxma ehtimalına qarşı ehtiyatlı davranılmalıdır. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşəsilənlərin vəziyyətinə diqqət yetirilməsi vacibdir. Həftə sonunu xoş və təhlükəsiz keçirmək üçün hər kəsi yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, özünün və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə həssas yanaşmağa çağırırıq.
1: Dövlət Gömrük Komitəsi yanında Tovuz Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində nəqliyyat vasitəsinin qoşqu hissəsində qustar üsulla düzəldilmiş gizli saxlan yerindən gömrük orqanına bəyan edilməyən 11 adda 43836 ədəd dərman vasitəsi aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yaydığı bəyanatda ABŞ rəsmilərinin Hörmüz boğazının açıq olması ilə bağlı açıqlamalarına münasibət bildirilib. Bəyanatda qeyd olunur ki, ABŞ rəsmilərinin Hörmüz boğazının açıq olması ilə bağlı açıqlamaları açıq-aşkar yalandır və yalnız neft qiymətlərinə nəzarət etmək və ABŞ-nin uğursuzluqlarını ört-basdır etmək məqsədi daşıyır. Sepah bildirib ki, həmçinin İran Silahlı Qüvvələrinin strateji su yoluna nəzarəti tam və qətidir. Berlinin Spandau rayonunda qaçqınların yaşadığı binada baş verən yanğın nəticəsində yüzlərlə insan təxliyə edilib. Hadisə yerinə yanğın söndürmə xidmətinin 74 əməkdaşı cəlb edilib. 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Binanın 4-cü mərtəbəsi yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşüb. Təxminən 50-60 sakin təcili müvəqqəti sığınacağa yerləşdirilib. Misli Premier Liqasının 3-cü turuna start veriləcək. Məlumata görə günün son maçı Sumqayıtda baş tutacaq. Debutant Şəfa İmişli ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 20.15-də start götürəcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Qadınlardan ibarət voleybol millimizin Avropa çempionatının 8-də 1 finalındakı rəqibi müəyyənləşib. Komandamız bu mərhələdə Türkiyə yığması ilə qarşılaşacaq. Oyun 31 avqustda İstanbul şəhərində keçiriləcək. Misli Premier Ligasında 3-cü tur bugün baş tutacaq 2 qarşılaşma ilə başlayır. Əvvəlcə saat 18-də Qəbələ Şamaxını qəbul edəcək. Günün ikinci oyununda İmişli Şəfanın qonağı olacaq. Bu maç saat 20:15-də oynanılacaq. 3-cü turun digər qarşılaşmaları 30 və 31 avqustda keçiriləcək. Milan və Galatasaray Rafael Leao'nun transferi ilə bağlı razılığa gəliblər. Türkiyə klubunun 27 yaşlı Portuqaliyalı futbolçu üçün italyanlara 44 milyon avro ödəyəcəyi bildirilir. Futbolçunun bugün günün ikinci yarısında İstanbula gələcəyi gözlənilir. Neftçinin sabiq futbolçusu Vensan Abubakarın yeni klubu müəyyənləşib 34 yaşlı hücumçu karyerasını Bodrum Sporda davam etdirəcək. Türkiyə təmsilçisi Kamerunlu oyunçu ilə bir üstə gəl bir illik müqavilə imzalayıb. Abubakar 2025-ci ilin oktyabrından bu ilin may ayına dək Neftçinin formasını geyinib. Real İdmanı dinlədiniz. Növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Hələlik.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.22 premiumresidence.az
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence sürprizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: radio.
1: İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarını təbrik etdi. Neftçi Sokar dünya seriyasına qələbə ilə başladı. Interpolla axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı saxlanıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi Özbəkistanın müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Əziz qardaşım, Əlamətdar il dönümü Özbəkistan Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizi və sizin simanızda qardaş xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, ən böyük sərvətimiz olan Azərbaycan-Özbəkistan birliyini qoruyub saxlamaq, hərtərəfli əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək, müttəfiqliyimizi daim gücləndirmək yolunda üzərimizə düşən şərəfli missiyanı bundan sonra da birgə səylərimizlə uğurla yerinə yetirməyə davam edəcəyik. Bu tarixi gündə sizin və qardaş Özbəkistan xalqının sevincinə qoşulur. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər. Özbəkistan Respublikasına daim rifah, firavanlıq və yüksəliş arzulayıram deyə təbrikdə qeyd olunur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə daha 40-a yaxın şəxsə özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində mal və materiallar təqdim edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, verilən avadanlıqlar hesabına un məmulatlarının istehsalı, dərisi sexi, gözəllik salonu, bərbərxana, dönərxana və avtomobil xidmətləri üzrə kiçik bizneslər yaradılıb. Ümumilikdə azad edilmiş ərazilərə köçürülən 950-yə yaxın sakin proqram çərçivəsində ailə təsərrüfatı qurub. Gürcüstanda Interpolun qırmızı bülleteni ilə axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Məlumata görə həmin şəxs Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının sorğusu əsasında xuliqanlıq və başqasının əmlakına qəsdən ziyan vurma ittihamı ilə axtarışda olub. İstintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı Sarpi Gömrük keçid məntəqəsinin ərazisində saxlanılıb. Hazırda saxlanılan şəxslə bağlı qanunla nəzərdə tutulmuş ekstradisiya prosedurları həyata keçirilir. Dövlət Gömrük Komitəsi yanında Tovuz Gömrük İdarəsinin əməkdaşları Qırmızı Körpü Gömrük postundan keçməklə ölkəmizə gələn yük nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçiriblər. Baxış zamanı nəqliyyat vasitəsinin qoşqu hissəsində kustar üsulla düzəldilən gizli saxlanc yerindən gömrük orqanına bəyan edilməyən 11 adda 43836 ədəd dərman vasitəsi aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, çimərliklərdə arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Ukrayna ordusu

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarını təbrik etdi. Neftçi Sokar dünya seriyasına qələbə ilə başladı. Interpolla axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı saxlanıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyev Özbəkistanın müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Əziz qardaşım, əlamətdar il dönümü Özbəkistan Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizi və sizin simanızda qardaş xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, ən böyük sərvətimiz olan Azərbaycan-Özbəkistan birliyini qoruyub saxlamaq, hərtərəfli əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək, müttəfiqliyimizi daim gücləndirmək yolunda üzərimizə düşən şərəfli missiyanı bundan sonra da birgə səylərimizlə uğurla yerinə yetirməyə davam edəcəyik. Bu tarixi gündə sizin və qardaş Özbəkistan xalqının sevincinə qoşulur, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, Özbəkistan Respublikasına daim rifah, firavanlıq və yüksəliş arzulayıram deyə təbrikdə qeyd olunur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə daha 40-a yaxın şəxsə özünə məxşulluq proqramı çərçivəsində mal və materiallar təqdim edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, verilən avadanlıqlar hesabına un məmulatlarının istehsalı, dərzi sexi, gözəllik salonu, bərbərxana, dönərxana və avtomobil xidmətləri üzrə kiçik bizneslər yaradılıb. Ümumilikdə azad edilmiş ərazilərə köçürülən 950-yə yaxın sakin proqram çərçivəsində ailə təsərrüfatı qurub. Gürcüstanda Interpolun qırmızı bülleteni ilə axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Məlumata görə həmin şəxs Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının sorğusu əsasında xuliqanlıq və başqasının əmlakına qəsdən ziyan vurma ittihamı ilə axtarışda olub. İstintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı Sarpi Gömrük keçid məntəqəsinin ərazisində saxlanılıb. Hazırda saxlanılan şəxslə bağlı qanunla nəzərdə tutulmuş ekstradisiya prosedurları həyata keçirilir. Dövlət Gömrük Komitəsi yanında Tovuz Gömrük İdarəsinin əməkdaşları Qırmızı Körpü Gömrük postundan keçməklə ölkəmizə gələn yük nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçiriblər. Baxış zamanı nəqliyyat vasitəsinin qoşqu hissəsində kustar üsulla düzəldilən gizli saxlanc yerindən gömrük orqanına bəyan edilməyən 11 adda 43836 ədəd dərman vasitəsi aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, çimərliklərdə arabir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Ukrayna ordusu Rusiyanın Belqrad vilayətinə hücum edib, nəticədə 3 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan 3 nəfərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Ötən sutka ərzində Belqradda ümumilikdə 86 hücum qeydə alınıb. Neftçi Sokar 3-3-ə basketbol üzrə dünya qadın seriyasının Takasaki mərhələsinə qələbə ilə başlayıb, təmsilçimiz ilk qrup oyununda ev sahibi Yaponiya millisi ilə qarşılaşıb. Görüş Neftçi Sokarın 15-14 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qeyd edək ki, təmsilçimiz qrupdakı son oyununda Yaponiyanın Takasaki klubu ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:10-da başlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Cəlabada baş verən qəzanın bəzi təfərrüatları məlum olub. Əli Fərəcovun idarə etdiyi Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olarkən Cəmal Cəmallının idarə etdiyi Seat markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toquşub, toquşmanın təsirindən Seat markalı nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb və kanala düşüb. Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 6 tüfəng, 2 patron darağı və 69 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürülüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Tərtər rayonunda su kanalına düşən 63 yaşlı kişi ölüb. Hadisə ötən gün Ağkənd kəndi ərazisində baş verib. Belə ki, 1963-cü il təvəllüdlü Ağa Məmmədov su doldurarkən kanala düşərək boğulub. Onun meydi sudan çıxarılaraq müvafiq orqanlara təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə qadın əməliyyatdan sonra həyatını itirib, hadisə şəhərdə yerləşən özəl xəstəxanaların birində baş verib. Tərtər rayon sakini 1958-ci il təvəllüdlü Qasımova əməliyyatdan sonra ölüb. Məlumata görə, qadın xəstəxanada ürək əməliyyatı olubmuş. Mərhumun meydi müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertizasının Patoloji Anatomiya Birliyinin Publik Hüquqi Şəxsin Gəncə Şəhər Şöbəsinə təhvil verilib, faktla bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır. Füzuli rayonunda 12 yaşlı oğlan atdan yıxılaraq ölüb. Hadisə Zobucuq 5 qəsəbəsi ərazisində baş verib. Qarğabazar kənd sakini 2014-cü il təvəllüdlü şəxs avqustun 14-də atdan yıxılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib və bu gün orada həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Nizami rayonu Qaraqarayev prospektində naməlum şəxs Bakı şəhər sakini olan bir nəfəri döyərək onun 960 manat pulunu içərisində 250 manat dəyərində mobil telefon və 2 ədəd bank kartı olan çantasını götürüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər müxtəlif cinayətlərə görə məhkum olunan 37 yaşlı Elvin Fərəcov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir zamanı toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücü Abdullayev saxlanılıb. O, idarə etdiyi VAZ 21074 markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını davamlı olaraq kobud şəkildə pozub və digər hərəkət iştirakçıları üçün qəza riski yaradıb. Məhkəmənin qərarı ilə sürücülük hüququ bir il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla Abdullayev inzibati qaydada həbs edilib. Real FM-də kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Daha 21 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirildi. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi, 135 nəfər saxlanıldı. İstirahət gününün havası açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Paytaxt və Abşeronda təmir işləri ilə əlaqədar bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bakıxanov qəsəbəsində 20 marşrutun, Mehdiyabadda isə 179 nömrəli avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Bakıxanovda marşrutlar bir günə, Mehdiyabadda isə bir həftəyə əvvəlki sxemə qayıdacaq. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 135 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin borclu şəxs qismində axtarışda olan 109 nəfər də saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Rusiya ordusunun Kiyev vilayətinin Buça rayonuna hücumu nəticəsində 27 nəfər ölüb, 40-dan çox insan yaralanıb. Ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Təxminən 50 yaşayış binasına ziyan dəyib. 400-ə yaxın sakin isə təxliyə olunub. Nigerin paytaxtı Niamey-də partlayış və atışma olub. Silahlı şəxslər hava limanı, prezidentin iqamətgahı və baza 101 hərbi obyektinə hücum ediblər. Hücum edənlərin bir qismi zərərsizləşdirilib, vəziyyətin nəzarətdə olduğu bildirilir. Albaniyada son 24 saatda 34 meşə yanğını qeydə alınıb. Yanğınlardan 5-i hələ də aktivdir, 2-si nəzarət altına alınıb. Hadisələrin söndürülməsinə 481 xilas edici və 44 texnika cəlb olunub. Aktiv yanğınlar əsasən Tirana və Diber bölgələrindədir. İngiltərənin Chelsea klubunun futbolçusu Enzo Fernandes Manchester City ilə şəxsi müqalibə barədə razılığa gəlib. Argentina millisinin yarı müdafiəçisinin transferi hər iki klubun rəhbərliyindən asılıdır. Şəhərlilər hələlik London təmsilçisinə rəsmi təklif təqdim etməyib, lakin tezliklə danışıqlara başlayacaqlar. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Argentina millisi ilə dünya çempionu olan Enzo Fernandes 2023-cü ildən Chelsea-də çıxış edir. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Avqustun 30-da Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Axşam bəzi yerlərdə yağış, gecəyə doğru isə qısa müddətli leysan və şimşək gözlənilir. Şimal qərb küləyi güclənəcək, temperatur 22-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq, temperatur 31-35, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha 21 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirildi. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi, 135 nəfər saxlanıldı. İstirahət gününün havası açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Paytaxt və Abşeronda təmir işləri ilə əlaqədar bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bakıxanov qəsəbəsində 20 marşrutun, Mehdiyabadda isə 179 nömrəli avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Bakıxanovda marşrutlar bir günə, Mehdiyabadda isə bir həftəyə əvvəlki sxemə qayıdacaq. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 135 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin borclu şəxs qismində axtarışda olan 109 nəfər də saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Rusiya ordusunun Kiyev vilayətinin Buça rayonuna hücumu nəticəsində 27 nəfər ölüb, 40-dan çox insan yaralanıb. Ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Təxminən 50 yaşayış binasına ziyan dəyib. 400-ə yaxın sakin isə təxliyə olunub. Nigerin paytaxtı Niamey-də partlayış və atışma olub. Silahlı şəxslər hava limanı, prezidentin iqamətgahı və baza 101 hərbi obyektinə hücum ediblər. Hücum edənlərin bir qismi zərərsizləşdirilib, vəziyyətin nəzarətdə olduğu bildirilir. Albaniyada son 24 saatda 34 meşə yanğını qeydə alınıb, yanğınlardan 5-i hələ də aktivdir, ikisi nəzarət altına alınıb. Hadisələrin söndürülməsinə 481 xilas edici və 44 texnika cəlb olunub. Aktiv yanğınlar əsasən Tirana və Diber bölgələrindədir. İngiltərənin Chelsea klubunun futbolçusu Enzo Fernandes Manchester City ilə şəxsi müqalibə barədə razılığa gəlib. Argentina millisinin yarım müdafiəçisinin transferi hər iki klubun rəhbərliyindən asılıdır. Şəhərlilər hələlik London təmsilçisinə rəsmi təklif təqdim etməyib, lakin tezliklə danışıqlara başlayacaqlar. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Argentina millisi ilə dünya çempionu olan Enzo Fernandes 2023-cü ildən Chelsea-də çıxış edir. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Avqustun 30-da Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Axşam bəzi yerlərdə yağış, gecəyə doğru isə qısa müddətli leysan və şimşək gözlənilir. Şimal qərb küləyi güclənəcək, temperatur 22-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Temperatur 31-35, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Əmini Sazadə. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 3-cü tur bugün keçiriləcək 2 qarşılaşma ilə başlayır. Əvvəlcə saat 18-də Qəbələ Şamaxını qəbul edəcək. Günün ikinci oyununda imişli Şəfanın qonaq olacaq. Bu maç saat 20:15-də oynanılacaq. 3-cü turun digər qarşılaşmaları 30 və 31 avqustda baş tutacaq. İngiltərə Premier Ligasında 2-ci turun oyunları davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 15:30-da Liverpool Nottingham Forest-i qəbul edəcək. 18-də Bournemouth-Everton oyunu başlayacaq. Günün son qarşılaşmasında Tottenham evdə Newcastle-la üz-üzə gələcək. Maç saat 20:30-da başlayacaq. Bugün İtaliya seriyasında daha 2 oyun keçiriləcək. Saat 20:30-da Fiorentina ilə Frosinone münasibətləri aydınlıq gətirəcək. 22:45-də Juventus Parmanı sınağa çəkəcək. La Liga-da bugün bir oyun başlayacaq. Saat 23:30-da Atletico Sevilla səfərinə yollanacaq. Türkiyə Super Ligasında isə Galatasaray Göztəpəni qəbul edəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq. İspaniya millisinin sabiq hücumçusu Alvaro Morata karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. 33 yaşlı futbolçu Leganesə keçib, forward Como klubundan mövsümün sonuna qədər icarəyə götürülüb. Beşiktaş heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib İstanbul təmsilçisi Juventusun yarı müdafiəçisi Fabio Miretti-ni mövsüm sonuna dək icarəyə götürüb. Qartal bu keçid üçün qoca sinyoraya 2 milyon avro ödəyəcək. Müqavilədə 23 yaşlı oyunçunu 13 milyon avroya satın alma bəndi də yer alıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundan çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Həftə sonunuz xoş keçsin.

0: Bədbəxt meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
6: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Magistral yol üzərində ikinci körpün inşası davam edir. Ombudsman bəyanat yaydı, minlərlə insan itkin düşüb. Üst və həyəcan təbiri çaldı, Ebola virusundan ölüm nisbəti 48% keçdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 30 avqust Beynəlxalq Məcburi Yoxa Çıxma Qurbanları günü ilə bağlı Ombudsman Səbinə Əliyeva bəyanat yayıb. Bildirib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 4000-dən çox azərbaycanlı itkin düşüb. 3682 nəfərin talihi isə hələ də məlum deyil. Azad edilmiş ərazilərdə 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Ombudsman beynəlxalq qurumları itkinlərin talihinin müəyyənləşdirilməsi üçün daha təsirli addımlar atmağa çağırıb. Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan sərhədi avtomobil yolunun Qobustan qəsəbəsi ərazisində yeni körpünün dayaqlarının inşası başa çatıb. Hazırda aşırım tirlərinin quraşdırılması aparılır. İşlərin yaxın müddətdə tamamlanması ilə ərazidə hərəkətin daha rahat və təhlükəsiz olması gözlənilir. Tovuz Gömrük İdarəsi əməkdaşları tərəfindən Qırmızı Körpü Gömrük postundan keçməklə ölkəmizə gələn yük nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçirilib. Baxış zamanı nəqliyyat vasitəsinin qoşqu hissəsində kustar üsulla düzəldilən gizli saxlanış yerindən gömrük orqanına bəyan edilməyən 11 adda 43836 ədəd dərman vasitəsi aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 57-si yeni, 10-u əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan olmaqla 67 cinayətin açılması təmin edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 135 nəfər saxlanılıb, həmçinin narkotiklərlə bağlı 20, qanunsuz silah-sursatla bağlı 6 fakt aşkarlanıb. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər tutulub. Kongoda sürətlə yayılan Ebola epidemiyası nəticəsində indiyədək 5794 yoluxma və 2786 ölüm faktı rəsmən qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son məlumatına görə virus artıq ölkənin 6 vilayətinə və 60 tibb bölgəsinə yayılıb. Fransada yanğın söndürənlər daha çox resurs və yeni işçi qüvvəsi tələbi ilə sentyabrın 8-dən oktyabrın 20-dək tətilə hazırlaşırlar. Sentyabrın sonunda Parisdə etiraz aksiyalarının keçirilməsi də planlaşdırılır. Qırğızıstanda keçirilən belboğlu kuraş üzrə dünya çempionatında idmançımız Gözəl Zutova qızıl medal qazanıb. Gənclər və İdman Nazirliyindən bildirilib ki, o kəmər güləşi üzrə həm klassik, həm də sərbəst versiyada dünya çempionu olub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

kino hayatınızın ayrılmaz parçasıdırsa dünya ekranının nebzini birlikte ölçmeye davet ederim bu bir saat ərzində. Sinema Radio Efirde de her vaxtınız xeyir olsun 378. buraxılışımızı təqdim edirik. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM'in dəstəyi ilə Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta saat 2-də 107 dalgasında görüşürük. Yaxın dəqiqələrdə sizinlə mən Yaqut olacağım və son xəbərləri sizə çatdıracağım. Qarşıdan premyeralarla zəngin bir fəsil gəlir. 44 tam metrajlı bədii, Daşlara Həkk Olunan Ömür bədii sənədli filmləri, Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmləri və bir çox

0: və Jolin hitləri ilə tanınırdı. Onun ekran işlərinə 9-dan 5-ə komediyası və Polad Magnolialar dramı daxildir. Eyni adlı biografik filmdə əmisi Michael Jackson'ı canlandıran Jeffer Jackson ikinci filmin mümkün məzmununu müzakirə edir. GQ Middle East-də verdiyi müsahibədə aktyor bildirib ki, davam filmi izləyicilərə hadisələri müğənninin gözü ilə görməyə imkan verəcək və onun ictimai imicinin arxasında gizlənmiş şəxsi tərəfini göstərmək üçün səylərini davam etdirəcək. Jackson'ın sözlərinə görə yeni film müğənninin son 10 illiklər də kariyerasına xələl gətirən çox sayılı iddialara diqqət yetirəcək. Aktyor inanır ki, indiyə qədər Michael'ın hekayəsi əsasən başqaları tərəfindən danışılıb, öz mövqeyi isə kölgədə qalıb. Michael'ın öz səsi heç vaxt eşidilməyib, deyə Cəfər bildirib və əlavə edib ki, ailəsi illərdir məhz bununla üzləşir. O hesab edir ki, ikinci film ictimaiyyətə müğənninin özünün ətrafdakı hadisələri necə qəbul etdiyini daha yaxşı başa düşməyə imkan verməlidir. Birinci Michael tənqidçilər tərəfindən qarışıq reaksiyalarla qarşılaşıb. Qismən də bəzi müşahidəçilərin fikrincə, yaradıcılar müğənninin həyatının ən mübahisəli epizodlarını kənarda qoyublar. Cəfərin sözlərinə görə ikinci hissə Michael Jackson'ın mövqeyini müdafiə etməkdə daha da irəli gedə və hadisələri əsasən onun baxış bucağından təqdim edə bilər. Michael'ın ikinci hissəsinin istehsalına 2026-cı ilin sonu və ya 2027-ci ilin əvvəlində başlamağı planlaşdırılır. Premyera tarixi hələ açıqlanmır. Page 6, 6-cı səhifə tabloidi növbəti James Bond roluna namizədlərin adlarını dərc edib. İnsanlar iddia edirlər ki, Jack Barton'ın şansı daha yüksəkdir. Siyahıda onun arxasınca Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson, Callum Turner və Jack Lawton var. Ekran testləri sentyabr ayına planlaşdırılıb. Siyahının dəqiq olub-olmadığı məlum deyil. 26-cı 007 filmi Amazon MGM tərəfindən yayımlanacaq. Daha əvvəl filmin prodüseri Amy Pascal dünyanın bu ilin sonuna qədər yeni Bond haqqında məlumat əldə edəcəyini bildirmişdi. Adsız layihənin rejissoru Denis Villeneuve, ssenarisini isə Steven Knight yazacaq. Dəqiq buraxılış tarixi açıqlanmır. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 2000 il bundan öncə şəhər olub, bu dağılıb.
3: Ordu vardı, əsl adı Ordu Behiştdir.
4: Həqiqətən Behiştdir.
5: Bu çeşməyin quruduğu vaxt olmubdur.
6: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
7: Bu orada Naxçıvan mən Qarabağa.
8: Bunu qoydular, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağına.
9: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
10: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsi çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilər lərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bu günə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası, ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında SSK-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı Mədgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Birliyinin təqdimatında SSK-nın tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azeri Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Laçın şəhərində 3 gün davam edən Beynəlxalq Film Festivalı başa çatıb. Festivalın rəsmi bağlanış mərasimi Laçın şəhəri günü münasibəti ilə təşkil olunmuş təntənəli tədbirlər proqramı çərçivəsində keçirilib. Bağlanış mərasimi zamanı festivalın qalibləri 5 yerli və 2 xarici rejissor Qızıl Palıd Budağı mükafatı ilə təltif ediliblər. İlk mükafat Laçın Beynəlxalq Film Festivalına tövbəsinə görə Azərbaycan Respublikası Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədova verilib. Mükafatı festivalın direktoru Amil Amal təqdim edib. Cəmiyyətin aktual problemlərinin kino dili ilə ifadəsinə görə təltif olunan rejissor Elvin Rüstəmzadəyə mükafatı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov təqdim edib. Ən yaxşı bədii film nominasiyasında İlkin Umarov, ən yaxşı sənədli film nominasiyasında Elşad Ərşadoğlu qalib gəliblər. Kino aktyoru sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Şamil Süleymanlı mükafata layiq görülüb. Mükafatı Qarabağ Dirçəliş Fondunun idarə heyətinin sədri Rəhman Hacıyev təqdim edib. Fransalı rejissor Jean-Marie Villeneuve və Qırğızstanlı Toktobek Usunov da vətənlərinə mükafatla qayıdıblar. Qeyd edək ki, Şərqi Zəngəzurda ilk beynəlxalq film festivalı Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşəbbüsü, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin və onun tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin, Qarabağ Dirçəliş Fondunun, Bakı Abadlıq Xidmətinin və digər qurumların dəstəyi Hocaz Film Kinostudiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilib. Festivalda iştirak üçün 47 ölkədən 300-ə yaxın film təqdim olunmuşdu. Onlardan 15 ölkəni təmsil edən 20 film seçilərək nümayiş olunub. O cümlədən Özbəkistanda istehsal edilmiş Əmir Teymur filminin xüsusi Qarabağ premyerası keçirilib. Filmin prodüseri Eldar Yoldaşovu dinləyək.
4: Salam aleykum.
11: Əvvəlcə salam aleykum. Azərbaycanın ən gözəl məkanlarında olan Laçın şəhərinin yenidən qurulduğunu və inkişaf etdiyini görmək çox qürur vericidir. Yol boyu bu torpaq uğrunda şəhid olmuş insanların, gənclərin, əskərlərin məzarlarını gördüm. Onların ruhuna dua oxudum. Allahdan dilədim ki, məkanları cənnət olsun. Belə müqəddəs yerdə premyeranın keçirilməsi olduqca təsirlidi. Filmdə mən Əmir Teymurun müəllimlərindən birinin obrazını canlandırmışam. Özüm teatr aktyoru, rejissoram. 66 yaşım var. Şagirdlərimə aktyorluqla yanaşı, şpaqa və qılıncdan istifadə etməyi də öyrədirəm. Bu tarixi festivalda iştirak etdiyim üçün, sizinlə həmsöhbət olduğum üçün çox məmnunam.
0: İndi isə filmdə rol alan Maruf Atacanovu dinləyək.
12: Biz üçün, uzbek kinoçular üçün,
11: biz özbək kinematografçıları üçün Laçın Film Festivalı möhtəşəm bir bayramdır. Festivala böyük babamız Əmir Teymur haqqında filmlə gəlmişik. Həm də bu adi nümayiş deyil, premyeradır. Filmin Qarabağ premyerası bizim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
0: Avqustun 24-də Nizami Kino Mərkəzində 5-ci yubiley Salam Beynəlxalq Yeniyetmə Film Festivalı öz işinə başlayıb. Avqustun 27-sinədək davam edən festival gənc iştirakçıları, kino sənayesi nümayəndələrini və beynəlxalq qonaqları ortaq ideya ətrafında birləşdirərək kinonu yeni istedadların kəşfi və mədəni dialog üçün platformaya çevirir. Tədbir Nəriman Film Kinostudiyasının təşkilatçılığı, Paşa Tamaşa Holdingin baş sponsorluğu Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə keçirilib. Açılış mərasimində çıxış edən Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov uşaqlar və yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulan bu formatlı festivalların xüsusi əhəmiyyətinə toxunub. O vurğulayıb ki, yeni tamaşaçı nəslinin və kino sənayesinin gələcək peşəkarlarının formalaşmasında bu cür tədbirlər mühüm rol oynayır. Bəlkə də gələcəyin rejissoru filmin necə yarandığını ilk dəfə məhz burada görəcək. Gələcəyin ssenaristi öz hekayəsini danışmağa qərar verəcək. Gələcəyin aktyoru isə istedadına inam qazanacaq. Rəşad Əzizov Arkanın festivalı və gənc nəslin yaradıcı potensialının üzə çıxarılmasına yönələn təşəbbüsləri bundan sonra da dəstəkləməyə hazır olduğunu diqqətə çatdırıb. Festival çərçivəsində həmçinin Tut Əlimdən Uşaqlar üçün Sosial Rehabilitasiya Mərkəzinin uşaqları festivala tam hüquqlu iştirakçı kimi qatılaraq mədəniyyət və təhsil imkanlarının hər bir uşaq üçün əlçatanlığı prinsipini nümayiş etdiriblər. Tədbir İndoneziyalı rejissor Anki Friskanın əlilliyi olan 10 yaşlı oğlanın hekayəsindən bəhs edən Təqar filmi ilə açılıb. Nümayişdən sonra rejissorla gənc tamaşaçılar arasında müzakirələr və avtoqraf sessiyası baş tutub. Eyni zamanda festival çərçivəsində baş tutan Sini Marafon adlı proqramda təqdim olunub. Proqramda iştirakçıların öz qısa metrajlı filmlərini ərsəyə gətirməsi nəzərdə tutulmuşdu. İştirakçılar bu il Doğmalar arasında özgə, özgələr arasında doğma mövzusu üzərində çalışıblar. Festival avqustun 27-si müsabiqə nümayişləri, usta dərsləri və yaradıcı görüşlərlə öz işini bitirib. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən proqram kino sahəsində yaradıcı potensialın inkişafına yönəlib. Əsas məqsəd yaradıcı istedadların dəstəklənməsi, innovativ ideyaların inkişafı və gənclərin film sənayesinə inteqrasiyasıdır. Avqustun 27-sində Ultra Production şirkətinin prodüseri Emil Nəcəfov film sahəsində investisiyaların cəlb edilməsi mövzusunda təlimi keçirilib. Təlimin diqqət mərkəzində film layihələri üçün maliyyə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və investorların cəlb olunması yollar olub. Azərnew Media'nın məlumatına əsasən, Sinema Radio, Kino Radio kanalının ənənəvi müasir audio-vizual baxış mükafatı bərpa olunacaq. Azərnew Media şirkətinin baş redaktoru Aytən Nəsirli bildirib ki, mükafatın 6-cı təqdimatı bu ilin noyabr ayında keçiriləcək və Sinema Radio'nun son 1 il üzrə nəticələrinə əsasən laureat müəyyən ediləcək. Qeyd edim ki, Azərnew Media şirkəti Sinema Radio Kino Radio kanalının müasir audio-vizual baxış mükafatı 2019-cu ildə təsis edilib. Mükafatlar Sinema Radio Kino Radio kanalının illik yekunlarına əsasən müəyyən edilir. Bugünə qədər Kamran Ağabalayev, Vəfa Ağabalayeva, Qulu Əskərov, Emil Quliyev və Azər Aydəmir qalib olublar. Xalq artisti, görkəmli kino rejissor Vagif Mustafayevin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru olduğu Molla Nəsrəddin Çətin Günlərimin Dostu tam metrajlı bədii filminin çəkilişləri yekunlaşdı. Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan Molla Nəsrəddin Çətin Günlərimin Dostu filminin çəkilişlərinin ümumilikdə 6 Türk dövlətində aparılıb. Qazaxıstan bu geniş miqyaslı ekran əsərinin çəkilişlərinin həyata keçirildiyi 6-cı-sonuncu ölkə idi. Layihənin bundan əvvəlki mərhələləri Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, Qırğızistan və Özbəkistanda uğurlu başa çatıb. Qazaxıstanı isə sonuncu dayanacaq oldu. İndi isə layihəmizin rəhbəri Kamran Qasımovun rejissor Vagif Mustafayev ilə olan qısa müsahibəsini dinləyək.
4: Deməli, biz 6 ölkədə çəkdik, bitirdik. Sonuncu ölkə Qazaxıstan idi. Deməli, 4 gün bundan qabaq mən oradan qayıtdım. Sonra dünənləri, deməli, Naxçıvanda idim, orada da çəkiliş etdim. Və bugün indi bir çəkiliş də var, sonuncu çəkiliş. Və bununla filmin çəkilişləri bitir. Bax bu deməli nəhəng, bu möhtəşəm deməli filmin çəkilişləri bitir. İnanmaq olmuyor. Adam inana bilmir. Ben bir şey bilirəm ki, ümumiyyətlə dünya tarixində ilk dəfədir ki, 6 Türk ölkəsi bir yerdə nəsə elədi. Bir yerdə bu boyda proyekt idi. Deməli, folklor qəhrəmanı Molla Nəsrəddin ətrafına toplaşdı. Yəni, bu da mədəniyyətlərin birləşməsidir. Mədəniyyətlərin nədirsə, bir-birinə yaxın olması bildirir. Və biz bunu toplantıda, iclasda yox, biz bunu həyatda, real həyatda bildirdik. Artıq film qəbul olunur Venesiya Festivalına, yəni o hissələrdən, o hissələrlə göndərmişik balaca fraqmentləri. O fraqmentlər vasitəsilə deməli film qəbul olunur. Gələn sentyabrda onun deməli güman edir ki, dünya premyerası olacaq Venesiyada.
0: Avqustun 28-də Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı İdarə Heyətinin iclası keçirilib. İdarə heyətinin qərarına əsasən Əlisa Cabbarov öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən İttifaqın katibi, İdarə heyətinin üzvü və İttifaqın üzvlüyündən azad edilib. Digər bir qərarla İttifaqın konfransı 11 sentyabr 2026-cı il tarixinə müəyyən edilib. İttifaqda Vahid Namizəd sədr postuna Xalq Artisti İdarə Heyətinin katibi Şəfiqə Məmmədova irəli sürülüb. Bu barədə İdarə Heyətinin üzvü Kamran Qasımov Sinema Radioya məlumat verib. Eyni zamanda üzvlərlə bağlı onların sayı və vəfat etmiş üzvlərlə bağlı siyahların yenilənməsi məsələsinə baxılıb və bunun lehinə səs verilib. Və İttifaqın konfransının keçiriləcəyinə qədər sədr səlahiyyətləri İdarə Heyətinin katibi Xalq Artisti Şəfiqə Məmmədovaya həvalə edilib.
13: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
14: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
15: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
16: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
17: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
18: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Laçın Beynəlxalq Film Festivalının direktoru Amil Amaldır. Amil bəy, xoş gəldiniz.
19: Salamlar, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox sağ olun.
0: Amil bəy, gəlin festivaldan danışaq. Necə keçdim?
19: Mən bugün buradayam və inandırım ki, 7 saatlıq bilirsiniz də Laçından Bakı arasında məsafə var və gecə gələrkən, o qaranlıq yollarla gələrkən, o işıqlı festivalımızı düşünürdüm. Və sözün düzü özüm də inanmırdım ki, belə bir necə deyim, təəssürat olacaq insanlarımızda, kino adamlarında, kino cəmiyyətində. Hamı elə gələr gəlməz, mən həmçinin bizim İttifaqda iştirak elədim, bugün orada bir toplantı vardı və ora girərkən hamı məni təbrik eləməyə başlayırdı və başa düşdüm ki, artıq demək kino adamları məni təbrik eləyirsə belə ürəkdən, bizim xalq artistləri, tanınmış kino adamları, demək ki, müsbət qarşılanıb və o festival zamanında orada iştirak eləyən bizim insanlar, təbii ki, bir limit var idi. Mən hər kəsi istəyərdim ki, festivalımızda görmək. Məndən bəlkə də inci olan dostlar da var ki, bizi niyə dəvət eləməmsiz? Və inanıram ki, ikinci festival inşallah ki, gələn il baş tutsa, mən çox istəyərəm ki, bizim bütün kinematografçılar həmən festivalda, belə deyim, gəlsinlər, istirahat eləsinlər, seçilmiş xüsusi filmlərə baxsınlar, bir sözlə Laçından zövq alsınlar belə.
20: Bu ilk festival idi.
19: Bəli.
20: İdeya hardan yarandı, nəyə görə Laçında, nəyə görə beynəlxalq və ümumiyyətlə hansı filmlər seçilirdi, göstərilirdi? Biraz bizə danışın ətraflı.
19: İdeya belə deyim ki, sözün düzü bilirsiniz ki, Hoças Film kino studiyası hal-hazırda Laçın şəhərində fəaliyyət göstərir və bizim həmçinin La Cinema adlı Laçın kinoteatrımız var. Və kifayət qədər böyük olan bu kinoteatrımızı biraz hərəkətə gətirmək lazım idi. Və düşündük ki, nəyə bilərik? Həm kinostudiya var, həm kinoteatr var. Və nəyə bilərik? Və təbii ki, bir festival ideyası yarandı. Amma deyim ki, bu ideya daha çox, bilirsiniz ki, 2025-ci ildə Laçın şəhəri MDB mədəniyyət paytaxtı statusunu qazanmışdı və bu xüsusilə deyərdim ki, bizim Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məhsin müəllimin adı ilə bağlıdır və Məhsin müəllim özü şəxsən daha çox belə mədəniyyət profilində, şəhərin kino şəhəri kimi tanıdılmasında və mədəniyyət şəhəri kimi tanıdılmasında belə deyim, xüsusi rolu var və həmən MDB mədəniyyət paytaxtı tədbirlər çərçivəsində Məhsin müəllim mənə dedi ki, bir kinoya aid də bir dəyərli masa olsun və biz həmçinin o tədbirlərin içində bir belə deyim, kino dəyərli masası da keçirdik və Məhsin müəllim, bizim digər qonaqlar, kino adamları dura dəvət olunmuşdu və həmən tədbirdə açıq mən başa düşdüm ki, biz festival keçirə bilərik və deyərdim ki, ideya mənə orada yarandı. Sonra mən bunu Məhsin müəllimə dedim, bizim həmçinin Bakı Abadlıq xidmətinin rəhbərliyinə, Bünyat müəllimə dedim və onlar çox gözəl qarşıladılar və dedilər ki, biz də dəstək ola bilərik və beləliklə dəstəkçilər də artmağa başladı. Sonra yenə də Məhsin müəllim çox sağ olsun ki, başqa belə deyim, tərəfdaş qurumları bura cəlb elədi. Onların içərisində xüsusilə mən Qarabağ Dirçəliş Fondunun adını bildirmək istəyirəm. Buradan da Rəhman müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm ki, onlar da bizə dəstək oldular və nəticədə getdikcə bu tərəfdaşlar böyüməyə başladı və baxdım ki, artıq belə deyim, festival yaranmağa başlayır. Bizim artıq komandamız var. Biz artıq bir ay, iki ay vaxt qalıb. İnandırım ki, yəni çox gərgin, çox hətta bunu sözlə deyəcəm, davadalaş,
20: yorğun,
19: arğın, çox çətin bir prosesdir. Bu işi bilənlər daha çox yaxşı bilir. Qıraqdan çox sadə görsənir ki, hə, bir dənə səhnədir, film verirlər.
20: Amma pərdə arxasında nələr başlayır.
19: Əl çalırlar, mükafat verirlər, necə sadə bir şeydir. Amma həqiqətən bu işi bilənlər bilir ki, bu ağır bir işdir, məsuliyyətli işdir. Və bugün artıq festival bitib, bir gün keçib üstündən. Hətta bizim Bakı şəhərində, bax, qonaqlarımız oteldədilər, bir 6 qonağımız hələ, belə deyim, öz ölkələrinə qayıtmayıb. Hətta onun məsuliyyəti belə artıq hələ də mənim çiyinlərim üzərində qalıb. Bir sözlə, onlar tam öz evlərinə gedib çıxana kimi bu yorğunçuluq, arğınçılıq məndən hətta getməyəcək deyirəm. Amma şükürlər olsun ki, başım ucadır deyərdim, üzüm ağdır. Çünki təbriklərdən rayonumuzun rəhbərləri, bu tərəfdaş qurumların mənə olan təbriklərindən artıq başa düşürəm ki, festival baş tutub və çox da uğurlu olub. Özünüz də şəxsən qatılan filmləri ilə qatılan rejissorlardan, kin adamlarından soruşa bilərsiniz ki, festival necə baş tutub gözəl şəkildə. Və festival haqqında demək istəyirəm ki, ümumilikdə bizdə 38 film deməli yarışırdı. Bunu da hətta bax deyəndə özümə belə qəribə gəlir. Çünki adətən beynəlxalq film festivalları biraz az limit qoyurlar. Yəni xüsusi official selection-da bir 10, uzaqbaşı 14 film seçirlər. Amma biz filmlərin say etibarından çox olmasını nəzərə aldıq və ilk beynəlxalq film festivalı və Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun ilk beynəlxalq festivalını nəzərə alıb anladıq ki, daha çox film götürək, insanlara, kino adamlarına daha çox şans verək, xüsusilə də öz yerli kino rejissorlarımıza.
20: Amma bildiyim qədərilə 300-ə yaxın film daxil
19: olmuşdur. Bəli, 300-ə yaxın film olub və ondan 38 film seçilib. Yəni biz onun içindən 20 film də seçə bilərdik. Ümumilikdə 10 xarici film, 10 yerli. Amma bunu eləmədik. 18 Azərbaycan filmi, 20 xarici film götürdük və toplam 38 film və onların içərisində də xaricdən ümumilikdə 17 qonağımız var idi.
20: Neçə ölkə iştirak edirdi?
19: Ölkələr 300 film göndərən, deməli 47 ölkədən, 4 qitədən bizə qəbul var. Hətta yəni öz gözləmədiyim ölkələr Braziliyadan, Avstraliyadan. İnanılmaz bir şeydir ki, Laçın adına baş tutan bir hadisəyə bu fərqli-fərqli ölkələrdən, coğrafi yaxınlığı olmayan ölkələrdən film gəlir. Yəni artıq onlar da başa düşürlər ki, belə bir Laçın şəhəri var. Təsəvvür eləyin, bunun ideoloji, siyasi tərəflərini düşünəndə adam belə özünə fəxr eləyirsən. Bir sözlə, bizim 17-yə yaxın 16 nəfər, daha dəqiq desəm, xarici qonağımız var idi. Onların içində Ukraynadan, Özbəkistandan, Türkiyədən, Norveçdən, İrandan, Türkiyəni həmçinin dedim, Fransadan, daha sonra unuduram özümdə bax, yəni 16 ölkə kifayət qədər bütün ölkələr var idi. Ölkələr hansılardır? Unutdum sözünüzü.
20: Gəlin filmlərdən danışaq. Hansı kriteriyalara əsaslanaraq proqrama daxil edilirdi?
19: Deməli, bizdə birinci beynəlxalq film festivalında nəzərdə tutduq ki, şərtlərdə və qaydalarda 40 dəqiqəlik metraj 40 dəqiqə idi. Yəni 40 dəqiqəni keçən filmləri qəbul eləmirdik. Amma indi yəqin ki, ikinci festival baş tutsa, artıq burada tam metrajlı filmləri də nəzərdə tuta bilərik. Hərçənd ki, bizdə müsabiqədən kənar və Qarabağın və deyərdim Şərqi Zəngəzurun ilk premyera elədik Əmir Teymur filmi Özbəkistandan. O film ki, sırf Azərbaycan dilinə dublyaj olunub. Əmir Teymur da tam metrajlı film idi, yəni. Bununla paralel müsabiqədən kənar bir dənə də film vardı qısa metrajlı. O da 18 yaşında bir gənc rejissor, Uğur Reş Əkbərli. Çox istedadlı bir oğlan, o da diplomla təltif olundu. Yəni müsabiqədən kənar bir film və bir də tam metrajlı Əmir Teymur filmi və bir dənə də xüsusi panel müzakirəmiz oldu. Bizim deməli SNLR Beynəlxalq Film Festivalı Türkiyədə İstanbul şəhərində keçirilir. Onun direktoru və kinosenarist Suat Köçərin və bizim tanımış kino rejissor Elçin Musoğlunun panel müzakirəsi oldu. Azərbaycan-Türkiyə ortaq film yapımı istehsalı adında və orada filmləri ilə qatılan rejissorlar suallar verdi. Hətta bir necə deyim, gələcəkdə hansı filmləri Türkiyə bazarına çıxartmaq olar, Türkiyədəki prodüserlərlə ortaq film belə deyim, kontekstində müzakirələr oldu. İnanıram ki, gənc rejissorlar üçün bu panel müzakirəsi də çox faydalı oldu. Bir sözlə, festivalımız təkcə film nümayişləri ilə kifayət eləmədi. Həm panel müzakirəsi, həm bir tam metrajlı filmin premyerası Qarabağda ilk dəfə və deyərdim ki, təkcə həm də kino adamları yox idi. Burada başqa profildən olan ədəbiyyat, musiqi profilindən olan da insanlar var idi. Bizim festivalda iştirak edirdilər. Başqa sualınızı...
20: Dediniz ki, 18 yerli film və 20 xarici film. Bax, bizim filmlərlə xarici filmlərin arasında necə bir fərq hiss edirdiniz? Ola bilər janr baxımından, ola bilər yanaşma baxımından.
19: Düzü, əvvəldən mən, təbii ki, bizim jüri heyətimiz vardı həm beynəlxalq müsabiqədə, həm yerli müsabiqədə və hər iki qruplarda mən aktiv iştirak edirdim. Filmlərin o seçim mərhələsində iştirak edirdim və avtomatik olaraq filmlərin hamısına baxmışdım və təzədən də öz La Cinema kinoteatrımızda böyük ekrandan da baxmaq tamam başqa bir zövqdür. Və filmlərə yəni bir 2-3 dəfə baxmışdım təkrar və baxarkən bu dediyiniz suala belə cavablandırırdım ki, biraz beynəlxalq filmlərdə belə deyim, sanki aşmış daha çox bir mövzular var ki, onlara müraciət eləyirlər. Necə aşmış? Yəni bizdə sanki necə deyim, məsəl üçün daha çox sosial profilli filmlər varsa, beynəlxalq motivdə, beynəlxalq kateqoriyada olan filmlərdə qətiyyən sosial problemlər heç bir rast gəlinmirsən. Onlar daha çox belə deyim, daha çox məzmunla yox, daha çox sanki eksperimental təsvirlə məşğul olmağa çalışırlar. Bizdə isə daha çox dediyim kimi obrazın xarakteri, biraz teatrallığa meyillik var. Bunu indi biraz tənqidi profil aparsam, bəlkə də belə deyim, rejissorların xətrinə dəyə bilər. Yəni amma mən burada indi hal-hazırda bir festival direktoru olaraq danışıramsa, məncə bu sualdan biraz yayınmalıyam. Yəni amma deyərdim ki, bu 18 filmin içində böyük zövqlə baxdığım filmlər var idi kifayət qədər. Hətta bu açılış mərasimində xüsusi seçilən 2 qısa metrajlı beynəlxalq, 2 deməli yerli filmə baxdıq. Onların içində məsəl üçün Asiman Ağa Rövşənin Divarın O Üzündə, Divarın O Üzü filmi məsəl üçün kifayət qədər çox xoşuma gəldi və mən hətta onun o filmin özünü dəvət eləmişdim ki, bizə festivala göndərsin və onlar da göndərdilər və hətta diploma layiq görüldü. Paralel məsələn Ayan Məlik rejissor var, onun da 20-yə yaxın yaşı var, amma çox ciddi bir mövzuya girişib Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bax bu müharibədən biraz da sülh kontekstində bir film işləyib. Əslində bu da mənim üçün maraqlıydısa, fikirləşdim ki, açılışda bu filmi vermək bizim Laçın şəhər sakinlərinin belə deyim, təbrincə necə olacaq və sonra baxdım ki, həqiqətən də qəbullandılar bu filmi də. Çünki düşünürəm ki, ölkə siyasəti, dövlətin siyasəti, cənab prezidentin siyasətini də biz paralel izləyirik və çalışdıq ki, bu seçdiyimiz filmlərdə bu ideoloji, bu siyasi konteksti də nəzərə alaq və ona görə daha çox yaxın coğrafiyanın filmlərinə fokuslandıq. Düzdür, burada Avropa ölkələrdə vardı və məsəl üçün Fransa bizdən ən yaxşı qısa metrajlı bədii film mükafatı aldı. Demək olar ki, bizim Qızıl Palat budağını iki ölkə apardı. Fransa və Qırğızistan.
20: Maraqlı mövzuları nə idi?
19: Bəli, biri Fransa bu tərəfdə bizdə, tam başqa coğrafiyalardı. Amma deyərdim ki, bunu biz coğrafiya olaraq dəyərləndirmədi münsiflər heyəti. Məsələn, Fransadan olan film çox maraqlıdı ki, mən 2 il əvvəl Almaniyada bir film festivalında olmuşdum, Weimar şəhərində. Həmən film mənim titrəmə filmimlə bir yerdə yarışırdı və o film qalib olmuşdu orada. O rejissor məni oradan tanımışdı və məni izləyirdi və Laçın Film Festivalını görəndən sonra o filmini ora göndərmişdi və inanılmaz şəkildə həm də indi qalib gəldi Laçın şəhərində. Bu da bir təsadüfdür deyərdim və həmən filmdə bir belə deyim, dialogsuz film idi. Dialogsuz şəkildə hardasa 33 dəqiqə idi səhv eləmirəmsə. 33 dəqiqə ərzində bir əhvalatı dialogsuz anlatmaq, bilirsiniz ki, özə tənha bir insanın dialoqunu çatdırmaq nə qədər çətin bir işdi və bunu kino dili ilə o qədər mükəmməl şəkildə ifadə eləmişdi ki, bu da münsiflərin diqqətindən qaçmamışdı və bizim münsiflər heyətində də deyim ki, professional kinematografçılar var idi.
20: Ona qayıdacağım.
19: Bəli, o suala da qaydarıq.
20: Digər
19: Qırğızistandan olan film isə daha çox mentalitet və ailə dəyərləri bu kontekstdə olan film idi. Məncə bu da maraqlı seçim idi ki, bir tərəfdə bu ailə dəyərləri, mentalitet, belə deyim, dəyişən ailə, yeni ailə modelinin dəyişən funksiyaları, bax bu kontekstdə bir film. Bu mövzu, bu tərəfdə isə biraz tənhalıq, insanın özü-özü ilə rastlaşmağı, üzləşməyi, daha çox bu mövzu. Ona görə bu iki film münsiflər tərəfindən dəyərləndirildi beynəlxalq kateqoriyada. Yerlidə isə İlkin Umarovun, bizim Şəkidən qatılmış rejissor idi və özüm də söhbət elədim, çox belə istedadlı, çox xoş oldu ki, elə bir insanla həqiqətən tanış oldum və mən əminəm ki, o belə deyim, Şəkidən məsəl üçün Rasim Ocaqov bizim dəyərli sənətkarımız çıxıbsa, əminliklə deyirəm ki, İlkin Umarov kimi də bir kino rejissor çıxacaq və onun filmi də çox unikal, özünə məxsus, heç kimə özünü bənzətməyən, öz hətta belə deyim, cığırını açmağa çalışan bir gənc rejissorla rastlaşdım. Buna da mən həqiqətən sevindim və onun da mükafatlandırılmasına belə iki qat sevindim ki, İlkin Umarov da Hasarların Arxasında adlı filmi qalib gəldi. İkinci qalib olan film isə Azərbaycandan Elşad Ərşadoğlu var, bizim daha çox sənətli film kimi çalışır və hətta belə deyim, məşhur şeirləri var, şairdir. Elşad da bizim dostumuzdur və orada hamı yəni dostumuzdur təbii dillə desək. Amma Elşadın filmi daha çox böyük qayıdışla bağlı idi və böyük qayıdışla bağlı olan bir filmi deyərdim ki, beynəlxalq səviyyədə işləyib Elşad və buna görə o filmin də dəyərləndirilməsi məni daha da sevindirdi. Çünki orada qəhrəman Elşad özü də kamera qarşısındadır, atası da kamera qarşısındadır. O, Elşad özü Füzuli şəhərindəndir, Füzulinin hansısa kəndindəndir, şəhərə yaxın və ailəsinin ora qayıdışıdır. Dağıntılar arasında, belə deyim, bir axtarışı, qəhrəmanın axtarışıdır və bu mənada həmin film də çox uğurlu film idi və məncə Elşad artıq kifayət qədər oturuşmuş bir rejissordur və bundan sonra da inanıram ki, Elşad həmin filmin uğurlarına da daha çox inanıram, çünki bizim ümumiyyətcə zəfər mövzusunda, böyük qayıdış mövzusunda bu cür filmlərin çəkilməsi deyərdim ki, çox vacibdir. Çünki bu filmləri beynəlxalq film festivallarına çıxartmaq çox çətindir və rejissorların məsuliyyətini daha da artırır. Və bu mənada bu film də sevinirəm ki, bizim Qızıl Palıd Budağına layiq görüldü. Ümumilikdə 4 Qızıl Palıd Budağı, ikisi Azərbaycanlı rejissora və ikisi isə xarici Fransa və Qırğızistana nəsib oldu. Digər 3 mükafat isə birinci mükafat ilə özüm şəxsən mən təqdim elədim bizim Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məhsin müəllimə. Çünki Məhsin müəllim bu festivalın deyərdim ki, yaranmasında ən birinci insan olub və hətta mən festivalımızın belə prezidenti də adlandırardım Məhsin müəllimi. Çünki Məhsin müəllim olmasaydı, dediyim kimi, bu tərəfdaş qurumlar heç biri bizim yanımızda bəlkə də olmazdılar. Ona görə Məhsin müəllim film festivalına verdiyi töhfəyə görə və Laçın şəhərinin bir kino şəhəri kimi tanıdılmasındakı xidmətlərinə görə bu mükafatı ona layiq gördük. İkinci mükafat isə bizim dəyərli aktyorumuz, mənim öz çox istədiyim, sevdiyim, hərçənd ki, filmlərimdə hələ də çəkmədiyim, amma inanıram ki, onu yaxın zamanlarda çəkdiyim bir filmdə rol verəcəm. Həmən insan Şamil Süleymanlıdır, bizim xalq artistimiz. Bəli. Şamil müəllimə həqiqətən çox istəyirik və mən Şamil müəllimə mükafatı da bizim tərəfdaşlarımızdan biri, əsas tərəfdaşlarımızdan biri Qarabağ Dirçəliş Fondunun idarəetinin rəhbəri Rəhman müəllim Hacıyev verdi və Şamil müəllimin gözündəki o yaşartıları mən gördüm. Bilmirəm indi o fotolara yansıyıb yoxsa yox. Şamil müəllim mükafatı qaldırdı və dedi ki, mən 70-dən çox yaşım var və ilk dəfədir mənə mükafat təqdim edirlər. Bu, yəni məni inandırım ki, həmən an tüklərim biz-biz oldu. Gözlərim də biraz yaşardı hətta. Və mən çox sevindim ki, yaxşı ki, seçimimiz ümumi seçim komissiyasının jüri ilə də bunların hamısını müzakirələmişdik. Düzgün olub Şamil müəllim. Üçüncü mükafat isə bizim gənc rejissor və daha çox son deyərdim 5 il ərzində daha çox aktual mövzulara müraciət edən və daha çox serial sahəsində və kommersiya filmlərində xüsusi rolu olan Elvin Rüstəmzadəyə təqdim olundu. Elvin çox istedadlı, çox belə talantlı rejissordur və mən də çox sevindim ki, yəni bir yaşlı nümayəndəmiz, xalq artistimiz Şamil müəllim vardısa, mütləq onun yanında bir gənc rejissorda olmalı idi. Və bu da Elvin Rüstəmzadə idi. Elvin həm də maraqlı bir nüansdır ki, Laçın rayonundandır. Amma bu o demək deyil ki, Laçında keçirilir festival, bu Laçınlı bir rejissora verilməli idi. Çox maraqlıdır ki, həm də Laçından həqiqətən də kino adamları çoxdur kifayət qədər. Məsəl üçün, Laçınlı aktyorlarımız Rauf Şahsuvarov, Səmmi Fərhad, Rasəf var, məsəl üçün, Mehdiyev bizim aktyor, onun da bir tərəfi Laçından. Yəni, daha çox Laçından, belə deyim də, bir artıq sanki bir kino camiyası formalaşıb deyərdim. Özümü də o sıralara əlavə eləsək, artıq 4-5 nəfər gördüyünüz kimi var. Hətta adını unutduqlarım ola bilər sözün düzü. Üzürlü sayın, biraz festivalla bağlı özünüz bilirsiniz ki, yorğunçuluq, gərginlik olur. Bir sözlə, məncə 7 ümumi qızıl palıd budağı təqdim olundu və sevinirəm ki, bu mükafatı alan şəxslər də inanıram ki, Laçınla bağlı təəssüratları həmişə yadda qalan olacaq onlar üçün, həmişə onların xatirələrində xoş bir iz buraxacaq.
20: Amir bəy, Müsüflər heyətindən biraz danışaq. Kimlər var idi?
19: Müsüflər heyəti 2 kateqoriyada var idi. Biri beynəlxalq kateqoriyada, beynəlxalq kateqoriyada Müsüflər heyətinin rəhbəri Suat Köçər idi, bayaq adını çəkdim sizə. Suat Köçər Esenlər Film Festivalının, Beynəlxalq Esenlər Film Festivalının İstanbul şəhərində keçirir. Onun direktorudur və TRT ilə paralel ortaq film istehsal edirlər. Bizim yerli jüridə isə Azərbaycan Prodüserlər Gildiyasının rəhbəri, Əməkdar İnci Sənət Xadimi Prodüserlər Gildiyasının rəhbəri Müşfiq Hətəmov idi. Bizim başqa Azərbaycan Dövlət Film Fondunun rəhbəri mənim müəllimim olan Cəmil müəllim idi, Cəmil Quliyev. Təəssüf ki, Cəmil müəllim də bəzi səbəblərdən aramızda ola bilmədi, amma Cəmil müəllim də seçilən filmlərdə əməyi çox böyük idi. Əvvəldən ümumiyyətcə festivalın yaranmasından, ideyasından mənə deyərdim, ən böyük motivasiyana, dəyəri, dəstəyi verən Cəmil müəllim idi. Cəmil müəllimə də buradan təşəkkür etmək istəyirəm. Digər müəlliflərdən, jüri heyətindən isə Bakı Beynəlxalq Film Festivalının direktoru, rejissor Fehruz Şamiyev idi. Ən gənc üzvlərindən isə bizim kino rejissor, kino senarist və son vaxtlar filmləri ilə gündəmə gələn Məzahir Həşimov idi. Digər yerli jüridə tək deyərdim xanım olaraq qatılan bizim jüri heyətinə, amma təəssüf ki, həmin jüri heyətindən bizim Sevda xanım Sultanova, kino tənqidçi Sevda xanım Sultanova da təəssüf ki, bəzi səhvlərdən aramızda deyildi, amma deyərdim ki, yerli müsabiqədə ən çox filmləri xarakterizə, analiz eləyən, bütün detallara varan Sevda xanım idi. Sevda xanıma da ayrıca təşəkkür edirəm ki, yenə də festivalın yaranmasından tutmuş indiki mərhələyə kimi yanımda idi. Halbuki düzdür, festival zamanı aramızda deyildi, amma mənəvi olaraq bütün günü telefonda olan,
20: dəstəyini göstərən
19: bəli, Sevda xanım Sultanova idi.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sensiz yaşayırım.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi. 135 nəfər saxlanıldı. İran və Livan rəsmiləri görüşdü. Barcelona'nın Bakıda oynayacağı tarix bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Paytaxt və Abşeronda təmir işləri ilə əlaqədar bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bakıxanov qəsəbəsində 20 marşrutun, Mehdiabadda isə 179 nömrəli avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Bakıxanovda marşrutlar bir günə, Mehdiabadda isə bir həftəyə əvvəlki sxemə qayıdacaq. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 135 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin borçlu şəxs qismində axtarışda olan 109 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Tehranda Livanın Ali İslam Şia Şurasının vitse-prezidenti Şeyx Ali Əl-Xitab ilə görüşüb. Görüşdə İsrailin Livandakı hərbi əməliyyatlarının nəticələri müzakirə olunub. Əraqçı İranın Livanın suverenliyinə dəstəyini ifadə edərək müharibənin dayandırılmasına və İsrail qoşunlarının Livandan çıxarılmasına çağırıb. İtaliyanın şimalındakı Cremona şəhərində qasırğa 43 nəfərin xəsarət almasına səbəb olub. Güclü dolu 10 min avtomobilə ziyan vurub, yüzlərlə ağac aşıb. Katedral və 10 kilsə eləcə də bələdiyyə binası zərər görüb. 8 ailə təxliyə edilib, ölkənin şimalında leysanlar, cənubunda isə normadan 12 dərəcə yüksək temperaturla müşahidə olunan isti hava davam edir. İtaliyada hava şəraiti fəsadlara səbəb olarkən, Azərbaycanda da yaxın günlər üçün qeyri-sabit hava proqnozlaşdırılır. Avqustun 30-undan sentyabrın 1-nə dək hava qeyri-sabit keçəcək. Yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, bəzi ərazilərdə isə güclü yağış və dolu düşəcəyi gözlənilir. Oxşar hava şəraiti rayonlarda da sentyabrın 1-nə dək davam edəcək. Yağıntılar çaylarda sulluğun artmasına, dağ çaylarında isə qısa müddətli selə səbəb ola bilər. Azərbaycan çempionu Sabah UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin 5-ci turunda İspaniyanın Barcelona klubunu qəbul edəcək. Qarşılaşma noyabrın 25-də Bakıda keçiriləcək. Bu, Sabahın turnirin liqa mərhələsində ilk iştirakı olacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
1: Real FM.

0: sinema. Amir Bey, festivalda ən yadda qalan məqam nə oldu?
1: Ən yadda qalan məqamlar açığı o qədərdir ki, hətta mən bunu Sevdə xanla deməli söhbət eləyəndə deyirəm ki, bu festivalda ümumiyyətcə bu daha çox da 2 ayda yaşadığım prosesləri mən hətta bir film eləmək istəyirəm. Belə bir ideya yaranıb məndə. Biraz da tragikomik janrda. Çünki başıma o qədər hadisələr gəldi ki, desəm özünüz də inanmazsınız. Məsəl üçün ən gərg festivala bir həftə qalıb, artıq vaxt daraldıqca inanılmaz gərginliklər çoxalır. Biletlərin alınması, ümumi satın alma prosesləri, yəni bir tərəfdə kağız-küğüz işləri, bir tərəfdə fiziki iş, inanılmaz bu proseslərin içində sizcə nə baş verir? Məni it tutur. İnanılmaz bir şey və mən deməli 3 saat gecə Semaşkaya gedirəm, ayağımdan it tutub məni özdə ev itidi, 6 dozalıq mənə iynə vurulur. İnanılmaz bir şey, mən deyirəm Allahım nə baş verir və gözümün qabağına gətirirəm ki, nə baş verir, festival baş tutmur. Amma çox yaxşı qutardım, yəni sözün düzü və hətta festival başlayan günü mən Laçın şəhərində ən axırıncı dozanı vurdurdum, təsəvvür eləyin. Bu maraqlı nüanslardan biri, ikinci ən maraqlı
0: nüans. Bu doğrudan deyirsən, yadımızda qalacaq
1: bu festival. Bəli, bu həmişə yadımda qalıb. İkinci ən maraqlı və bunu da çox adam bilmir, bəzi adamlara demişəm. Çünki hətta elə adamlar vardı deyirdim, inanmırdılar. Sonra ayağımda göstərəndə gördülər ki, həqiqətən belə bir şey baş verib. İkinci ən maraqlı məqam o idi ki, təsəvvür eləyin, mükafat xüsusi əl işi idi. Buradan da mən, bax, bizim mükafat hazırlayan gənc bizim heykəltaraş Kənan Əliyevə təşəkkür edirəm ki, bu qısa müddətdə

0: vaxt alır və bütün mükafatları hazırladıq. Mən mükafatları bir yaxşı bir qaba qoymuşam, karobkaya qoymuşam. Çox keyfiyyətli, yəni ki, heç bir qırılma, ısınma olmasın. Düzdür, mükafatımız kifayət qədər ağır, samballı bir mükafatdır. Ələ alanda hiss olunur. Və təsəvvür edin ki, bağlanış mərasiminə kimi mən onu necə üzərimdə gəzdirmişəm, Bakıdan Laçına necə aparmışam. Təsəvvür edin, mən 5 saatda Laçına gedirəmsə, mükafatı apardığım gün 10 saatda getdim. Necə yəni, təsəvvür edin. Və mükafatın bağlanış günü, təsəvvür edin, yenə də öz maşınıma həmən mükafatı evdən götürüb qoymuşam, gətirmişəm. Bizim komandaya indi hətta tapşırmaq istəyirəm, çünki özüm səhnəyə çıxıram. Komanda üzvlərindən bir nəfər mükafatı mənə gətirib verməlidir ki, mən təqdim edeyim. Hətta ona belə bir... Necə deyim, güvənmirdim ki, nəsə yolda baş verə bilər, bax, o həssaslıqla. Və təsəvvür edin ki, gətirmişəm, mükafatlandırmadan əvvəl Mədəniyyət Nazirliyinin konsert proqramı var idi. Konsert proqramı bitəndən sonra biz mükafatları təqdim elədik və hardasa 1 saat 15-20 dəqiqəlik konsert proqramıdır və mən 1 saat əvvəl gəlmişəm, hamı hazırdır. Komanda üzvləri və təsəvvür edin ki, maşını da saxlamışam, deyərdim, kulisin arxasında, konsert proqramının olduğu səhnənin arxa tərəfində və təsəvvür edin, maşından düşmüşəm, maşının açarı, kilidi pozulub, qapılar açılmır. İnanırım ki, şok keçirirəm.
1: Nə deyək, buna göz deyək.
0: Mən bunu bir işçimizə tapşırmışam, ən yaxın işçimə. Sağ əlimə tapşırmışam. Açarı verdim ona ki, qapıları kilitdə, sən də ol maşının yanında. Mənim işim var, qayıdıram. Qaydan kimi 1-2 dəqiqə keçib. Baxıram ki, deyir, maşın kilitlənib, şok uçmuşam, dəhşət içindəyəm və başlayıram işçini danlamağa. İndi amma vəziyyətdən çıxmağa bir şey lazımdır. Hətta düşünürdüm ki, yəni maşının şüşələrini qırım, mükafatı çıxardım. İnandırım ki, son məqamda qapılar açıldı. Yəni, Murphy qanunu var, bilirsiniz, gözləmədiyin anda o qədər belə həssas məqamlar olur. Digər məqamı da məsəl üçün xatırlayıram, bizim Xəzər Universitetinin, buradan da bax təşəkkür edirəm, Sevda xanım var, bizim bəstəkar, Hamlet müəllim İsa xanlıya da təşəkkür edirəm ki, bizə dəstək olmağa çalışdılar və onların rəqs qrupası bizim atılış mərasimimizdə iştirak edirlər. Təsəvvür edin, atılış mərasimində onlar çıxıb səhniyə rəqs olmalıdır. Hardasa 5 dəqiqənin söhbətidir yenə, hamı artıq girib səhniyə, səsdə ciddi problem var, deyirlər ki, səs olmayacaq. Mənə deyirlər mikrofondan ki, qulağıma, səs rasiya ilə səs olmayacaq, səsdə problem var. Belə çıxır ki, rəqs səssiz çıxacaq, oynayacaq, təsəvvür edin. Yenə də şokdayam, yenə də qaçıram, notebook tapıram, gəlirəm və quraşdırırıq, səs olur. Və inanılmaz, elə bil ki, artıq 1 dəqiqə qalıb, təsəvvür edin, 5 dəqiqəlik prosesin içində 1 dəqiqə qalıb və o vaxt həll olunur. Və rəqs qrupası da baxdı ki, muzika var, onlar 1 dəqiqə qalmış səhniyə çıxırlar. İnandırım ki, sanki bu əziyyətin, bu çətinliyin yuxarıdan bir ilahi qüvvə, ilahi bir ədalət də görürdü və bizə dəstək olurdu. Amma məni də həyəcanlandırdı, çox maraqlı ki.
1: Və bu həyəcanı mən düşünürəm siz
0: uzun müddət,
1: onu unutmayacaqsınız.
0: Həyatımda inandırım ki, mən... Bilirsiniz, düzdür, tam metrajlı film hələ ki nəsib olmayıb, inşallah o da nəsib olacaq, amma i̇nşallah. Ondan çox qısa metrajlı filmlərin müəllifiyəm və heç bir filmdə bu qədər çətinlik çəkməmişəm. Həyatımın 37 yaşım var, ən gərgin, ən, necə deyim, yorğun, arğın, hətta onu bir 38 günlük məzuniyyətim var, məzuniyyətə çıxacam və düşünürəm ki, o yorğunçuluq bəlkə də məndən uzun müddət getməyəcək.
1: Amma o xoş yorğunluğu mən düşünürəm ki, uzun müddət unutmayacaqsınız. Samir bəy, mən arzu edirəm ki, bu festival axarıncı olsun, davamlı olsun, uğurlarınıza sevinək və birlikdə müzakirə edək. Sizi yenidən bu studiyada görməyə şad olarıq. Mən sizə yaradıcılıq uğurlar arzu edirəm və inşallah öz şəxsi işlərinizlə də məşğul olmağa bir vaxt tapasınız. Uğurlar sizə.
0: Çox doğru deyirsiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Və o sözü mənə daha çox anam deyir ki, cəmaat qarşılayırsan, festival keçirirsən, amma öz toyunu eləmirsən. Və bunu da burada vurğulayıram. Bir sözlə təşəkkür edirəm. Məncə xoş bir söhbət oldu. Özümə də xoş oldu ki, o anlar

0: Xatırladım. Bir daha təşəkkür edirəm.
1: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Laçın Beynəlxalq Film Festivalının direktoru Amil Amal idi. Təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkürlər.
2: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldi, çatdı, hörmətli dinləyicilər. Siz bu rubrikada tərəfdaşımız Cinemaster Card kinoteatrlar şəbəkəsinə 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Şərtlərimiz çox sadədir. Filmlə audio fragment səslənir. Hansı film olduğunu bilirsinizsə, vaxt itirmədən Facebooka daxil olursunuz. Azərimedi şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı yazırsınız. Əgər hamıdan tez düzgün cavabı siz yazsanız, qalib olacaqsınız və öz adınızı növbəti verilişimizdə eşidəcəksiniz. İndi isə keçən həftənin sualını eşidək.
3: Onda gətirib səni bura verməsəydim, indi Allah bilir haralarda itib batmışdın. Onda öz başımı güclə dolandırırdım. İndi də düzəlmişəm. Daha içmirəm. Vallahi o zəhrəmarı dilimə də vurmuram daha. Gedi evimizə.
4: Hara gedim? Neçə ildir buradayam? Burada oxuyuram.
3: Öz yerimizdə oxuyarsan. Nə deyirsən?
1: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 1991-ci ildə ekranlara çıxmış, genə rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Ənvər Əblucun çəkdiyi Pəncərə bədii filmindən idi. Əlbəttə, böyük Həsən Əblucun səsini tanımamaq mümkün deyildi. Odur ki, qalibimiz var, Aysel Rüstəmova. Sizi təbrik edirik, şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndərilir. Həmin kodlarla Cinemaster Card-a yaxınlaşıb, istədiyiniz filmi seçib baxa bilərsiniz. Aysel xanım, iştirakınız üçün təşəkkür edirəm. Hörmətli bizim digər dinləyicilərimiz, əgər siz də qalib olmaq istəyirsinizsə, mütləq dinləyin. Əminəm ki, əgər verilişimizi dinləyirsinizsə, siz də kinomansız və bu filmi tanıyacaqsınız. Diqqət, bu audio səhnə hansı filmdəndir?
5: Sənə neçə dəfə demişəm, babanın zurnası ilə işin olmasın. De bəsdir, babanın başı ağrıyır. Dede, çayını niyə içməmsən? Soyu be, dəyişin bunu.
6: Abala, misal, qadan alaram. Dur onu bir də qoş. Dur başına dönüm. Dur bir də qoş.
7: Bax, qoşuram. Bir də qoşmayacağım.
6: Ay, sağ ol.
1: Təqdim edilən audio parça hansı filmdəndir? Bilirsinizsə, vaxt itirməyin, Facebooka daxil olun, Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Hörmətli dinləyicilər, cavabınızı növbəti həftəyə saxlamayın, çünki şərtlərimizə əsasən həftə bitmədən cavab qəbul olunmalıdır. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Qaçırdısa audio səhnəni bir daha eşidək.
5: Sənə neçə dəfə demişəm, babanın zurnası ilə işin olmasın. Sən də bəsdir, babanın başı ağrıyır. Dədə, çayını niyə içməmsən? Soyu be, dəyişin bunu.
6: Abala, misal, qadan alaram. Dur onu bir də qoş. Dur başına dönüm. Dur bir də qoş.
7: Bax, qoşuram. Bir də qoşmayacağım.
6: Ay, sağ ol.
1: Siz sualın cavabını düşünün, mən siz sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Mələklər Şəhəri bədii filmindən Alanis Morissette-nin ifasında Uninvited, dəvətsiz səslənəcək rejissor Wim Wenders'ın çəkdiyi 1998-ci ildə ekranlara çıxan Mələklər Şəhəri dramı Amerika Birləşmiş Ştatları və Almaniyanın birgə istehsalıdır. Dinləyək.

0: Fürsətdən istifadə edib soundtrackımızdan sonra Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirmək istərdik. Əgər siz də qalib olub Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard-a 2 nəfərlik bilet əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq bizə yazın. Diqqətli olun, bu audio səhnə hansı filmdəndir?
1: Sənə neçə dəfə demişəm, babanın zurnası ilə işin olmasın. Sən də bəhsdir, babanın başı ağrıdır. Dədə, çayını niyə içməmsən? Soyu be, dəyişin bunu.
2: Abala, misal, qadan alaram. Dur onu bir də qoş. Dur başına dönüm. Dur bir də qoş.
3: Bax, qoşuram. Bir də qoşmayacaq.
2: Ay, sağ ol.
0: Əgər bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebookda Azərcə Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Ən cəld düzgün cavabı yazan dinləyicimiz qalib olacaq. Hər birinizə uğurlar, arzu edirəm. 378-ci buraxılışımızın sonuna gəlib çatdıq. Artıq yavaş-yavaş payız fəslinə qədəm qoyuruq və inanıram ki, bu fəsil çox gözəl premyeralarımızla yadda qalacaq. Kino aləmində hal-hazırda çox işlər görülür və bu işin bəhrəsini mütləq ekranda görəcəyik. Sonda Sinema Radionun pərdə arxasında kimlər var? Onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən Yaqut. Hər həftə Şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirəm. Arzu edirəm ki, bütün sonraya saxladığımız işləri vaxtında görək. Çünki onsuz da biz olmayanda görüləcək işlərin siyası hələ də var olacaq. Yaxınlarımıza və özümüzə qarşı diqqətli olaq. Bu dünyanı ilə sevgi xilas edəcək. Özünüzü qoruyun. Hələlik.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi. 135 nəfər saxlanıldı. İran və Livan rəsmiləri görüşdü. Barcelona'nın Bakıda oynayacağı tarix bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Paytaxt və Abşeronda təmir işləri ilə əlaqədar bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bakıxanov qəsəbəsində 20 marşrutun, Mehdiabadda isə 179 nömrəli avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Bakıxanovda marşrutlar bir günə, Mehdiabadda isə bir həftəyə əvvəlki sxemə qayıdacaq. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 135 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin borçlu şəxs qismində axtarışda olan 109 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Tehranda Livanın Ali İslam Şia Şurasının vitse-prezidenti Şeyx Ali Əl-Xitab ilə görüşüb. Görüşdə İsrailin Livandakı hərbi əməliyyatlarının nəticələri müzakirə olunub. Əraqçı İranın Livanın suverenliyinə dəstəyini ifadə edərək müharibənin dayandırılmasına və İsrail qoşunlarının Livandan çıxarılmasına çağırıb. İtaliyanın şimalındakı Kremona şəhərində qasırğa 43 nəfərin xəsarət almasına səbəb olub. Güclü dolu 10 min avtomobilə ziyan vurub, yüzlərlə ağac aşıb. Katedral və 10 kilsə, eləcə də bələdiyyə binası zərər görüb. 8 ailə təxliyə edilib, ölkənin şimalında leysanlar, cənubunda isə normadan 12 dərəcə yüksək temperaturla müşahidə olunan isti hava davam edir. İtaliyada hava şəraiti fəsadlara səbəb olarkən, Azərbaycanda da yaxın günlər üçün qeyri-sabit hava proqnozlaşdırılır. Avqustun 30-undan sentyabrın 1-nə dək hava qeyri-sabit keçəcək. Yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, bəzi ərazilərdə isə güclü yağış və dolu düşəcəyi gözlənilir. Oxşar hava şəraiti rayonlarda da sentyabrın 1-nə dək davam edəcək. Yağıntılar çaylarda sulluğun artmasına, dağ çaylarında isə qısa müddətli selə səbəb ola bilər. Azərbaycan çempionu Sabah UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin 5-ci turunda İspaniyanın Barcelona klubunu qəbul edəcək. Qarşılaşma noyabrın 25-də Bakıda keçiriləcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Liqasında 3-cü tur bugün keçiriləcək iki qarşılaşma ilə başlayır. Əvvəlcə saat 18-də Qəbələ Şamaxını qəbul edəcək. Günün ikinci oyununda imişli Şəfanın qonaq olacaq. Bu maç saat 20:15-də oynanılacaq. 3-cü turun digər qarşılaşmaları 30 və 31 avqustda başlayacaq. İngiltərə Premier Liqasında ikinci turun oyunları davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 15:30-da Liverpool Nottingham Forest-i qəbul edəcək. 18-də Bournemouth Everton oyunu başlayacaq. Günün son qarşılaşmasında Tottenham evdə Newcastle-la üz-üzə gələcək. Maç saat 20:30-da başlayacaq. Bugün İtaliya seriyasında daha iki oyun keçiriləcək. Saat 20:30-da Fiorentina ilə Frosinone münasibətləri aydınlıq gətirəcək. 22:45-də Juventus Parmanı sınağa çəkəcək. La Liga-da bugün bir oyun başlayacaq. Saat 23:30-da Atletico Sevilla səfərinə yollanacaq. Türkiyə Super Liqasında isə Galatasaray Göztəpəni qəbul edəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq. İspaniya millisinin sabiq hücumçusu Alvaro Morata karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. 33 yaşlı futbolçu Leganesə keçib, forward Como klubundan mövsümün sonuna qədər icarəyə götürülüb. Beşiktaş heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, İstanbul təmsilçisi Juventusun yarı müdafiəçisi Fabio Miretti-ni mövsüm sonuna dək icarəyə götürüb. Qartal bu keçid üçün qoca sinyoraya 2 milyon avro ödəyəcək. Müqavilədə 23 yaşlı oyunçunu 13 milyon avroya satın alma bəndi də yer alıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundan çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Həftə sonunuz xoş keçsin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Körləri sayıram bir-bir, qovuşum sənə, sevgilim.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Marigenta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dünya liderləri Bişkekdə görüşəcək. Daşqın nəticəsində ölənlərin sayı artır. İstanbul derbisinin tarixi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə həmkarı Şavkat Mirzəyoyevə təbrik məktubu göndərib. Dövlət başçısı Azərbaycan-Özbəkistan qardaşlığının və müttəfiqliyinin bundan sonra da inkişaf etdirəcəyinə əminliyini ifadə edib. Özbəkistan xalqına rifah və firavanlıq arzulayıb. Avqustun 31-dən sentyabrın 1-nədək Bişkekdə keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində 17 ölkənin liderləri iştirak edəcək. Onların arasında Prezident İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da var. Samitdə regional təhlükəsizlik, nəqliyyat dəhlizləri və rəqəmsal əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Tədbirin sonunda təşkilatın 25 illiyi ilə bağlı birgə bəyannamənin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, 29 avqustda planlaşdırılan bəzi Bakı-Naxçıvan-Bakı reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbiylə təxirə salınıb. Hava sabitləşdikdən sonra uçuşlar bərpa olunacaq və sərnişinlər dəyişikliklər barədə məlumatlandırılacaq. Hizbullah Livanın cənubunda strateji mövqələri ölkə ordusuna təhvil verməyəcəyini açıqlayıb. Hərəkat İsrail ordusunun əraziyə nəzarəti ələ keçirməyə cəhd edəcəyi təqdirdə sərt müqavimət göstərəcəyini bildirib. Livan hökuməti isə son 48 saatda vəziyyətin sabitləşdirilməsi istiqamətində diplomatik səylərin nəticəsiz qaldığını açıqlayıb. Nepalın Çinlə sərhəd bölgəsində baş verən torpaq sürüşməsi və sel nəticəsində ölənlərin sayı 668 nəfərə çatıb. Sky News-un məlumatına görə təqribən 2500 nəfər isə hələ də itkindir. Türkiyə Super Liqasında 4-cü turun oyun cədvəli açıqlanıb, turun mərkəz qarşılaşması olan Fənərbağça-Beşiktaş derbisi sentyabrın 5-də keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25,

gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
10: Mən güzəldən

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dünya liderləri Bişkekdə görüşəcək. Daşqın nəticəsində ölənlərin sayı artır. İstanbul derbisinin tarixi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə həmkarı Şavkat Mirzəyoyevə təbrik məktubu göndərib. Dövlət başçısı Azərbaycan-Özbəkistan qardaşlığının və müttəfiqliyinin bundan sonra da inkişaf etdirəcəyinə əminliyini ifadə edib. Özbəkistan xalqına rifah və firavanlıq arzulayıb. Avqustun 31-dən sentyabrın 1-nədək Bişkekdə keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində 17 ölkənin liderləri iştirak edəcək. Onların arasında Prezident İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da var. Samitdə regional təhlükəsizlik, nəqliyyat dəhlizləri və rəqəmsal əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Tədbirin sonunda təşkilatın 25 illiyi ilə bağlı birgə bəyannamənin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, 29 avqustda planlaşdırılan bəzi Bakı-Naxçıvan-Bakı reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbiylə təxirə salınıb. Hava sabitləşdikdən sonra uçuşlar bərpa olunacaq və sərnişinlər dəyişikliklər barədə məlumatlandırılacaq. Hizbullah Livanın cənubunda strateji mövqələri ölkə ordusuna təhvil verməyəcəyini açıqlayıb. Hərəkat İsrail ordusunun əraziyə nəzarəti ələ keçirməyə cəhd edəcəyi təqdirdə sərt müqavimət göstərəcəyini bildirib. Livan hökuməti isə son 48 saatda vəziyyətin sabitləşdirilməsi istiqamətində diplomatik səylərin nəticəsiz qaldığını açıqlayıb. Nepalın Çinlə sərhəd bölgəsində baş verən torpaq sürüşməsi və sel nəticəsində ölənlərin sayı 668 nəfərə çatıb. Sky News-un məlumatına görə təqribən 2500 nəfər isə hələ də itkindir. Türkiyə Super Liqasında 4-cü turun oyun cədvəli açıqlanıb, turun mərkəz qarşılaşması olan Fənərbağça-Beşiktaş derbisi sentyabrın 5-də keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
11: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ombudsman bəyanat yaydı, minlərlə insan itkin düşüb. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. İstanbula daha bir dünya ulduzu yollanır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. 30 avqust Beynəlxalq Məcburi Yoxa Çıxma Qurbanları günü ilə bağlı Ombudsman Səbinə Əliyeva bəyanat yayıb. Bildirib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 4000-dən çox azərbaycanlı itkin düşüb. 3682 nəfərin tali isə hələ də məlum deyil. Azad edilmiş ərazilərdə 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Ombudsman beynəlxalq qurumları itkinlərin talinin müəyyənləşdirilməsi üçün daha təsirli addımlar atmağa çağırıb. Həftə sonu ilə əlaqədar yollarda hərəkətin intensivləşməsi və yağışlı küləkli hava sürücülərdən daha diqqətli olmağı tələb edir. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə sürət həddinə əməl etməyi, ara məsafəni artırmağı və kəskin manevrlərdən çəkinməyi tövsiyə edir. Ətraflı Baş dövlət yol polis idarəsinin bölmə rəisi İlvin Hacıyev danışıb.
2: Xüsusilə yağış zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması və görmə məsafəsinin azalması nəzərə alınmalı, küləkli havada isə nəqliyyat vasitəsini idarə etmədən çıxma ehtimalına qarşı ehtiyatlı davranılmalıdır. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşəsilənlərin vəziyyətinə diqqət etdirilməsi vacibdir. Həftə sonunu xoş və təhlükəsiz keçirmək üçün hər kəsi yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, özünün və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə həssas yanaşmağa çağırırıq.
1: Paytaxtın Xətai rayonunda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən 32 yaşlı Məhəmməd Vəliyev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə tibbi müayinə zamanı onun narkotik qəbul etdiyi müəyyənləşib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü inzibati qaydada həbs edilib və avtomobil idarə etmək hüququ 2 il müddətinə məhdudlaşdırılıb. Kongoda sürətlə yayılan Ebola epidemiyası nəticəsində indiyədək 5794 yoluxma və 2786 ölüm faktı rəsmən qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son məlumatına görə virus artıq ölkənin 6 vilayətinə və 60 tibb bölgəsinə yayılıb. Galatasaray Rafael Leão'nun transferi üçün Milan'la danışıqlara başlayıb. Məlumata görə İstanbul klubu 27 yaşlı Portuqaliyalı Winger üçün 38 milyon avro ödəyəcək. Daha 5 milyon avro isə bonus nəzərdə tutulub. Futbolçu bugün tibbi müayinədən keçmək üçün və müqavilə imzalamaq üçün İstanbula yollanacaq. Onun illik maaşı bonuslardan birlikdə 12 milyon avroya çata bilər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ombudsman bəyanat yaydı. Minlərlə insan itkin düşüb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. İstanbula daha bir dünya ulduzu yollanır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. 30 avqust Beynəlxalq Məcburi Yoxa Çıxma Qurbanları günü ilə bağlı Ombudsman Səbinə Əliyeva bəyanat yayıb. Bildirib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 4000-dən çox azərbaycanlı itkin düşüb. 3682 nəfərin taliyi isə hələ də məlum deyil. Azad edilmiş ərazilərdə 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Ombudsman Beynəlxalq Qurumları itkinlərin taliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün daha təsirli addımlar atmağa çağırıb. Həftə sonu ilə əlaqədar yollarda hərəkətin intensivləşməsi və yağışlı küləkli hava sürücülərdən daha diqqətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə sürət həddinə əməl etməyi, ara məsafəni artırmağı və kəskin manevrlərdən çəkinməyi tövsiyə edir. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi İlvin Hacıyev danışıb.
2: Xüsusilə yağış zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması və görmə məsafəsinin azalması nəzərə alınmalı, küləkli havada isə nəqliyyat vasitəsinin idarə etmədən çıxma ehtimalına qarşı ehtiyatlı davranılmalıdır. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşəsilənlərin vəziyyətinə diqqət yetirilməsi vacibdir. Həftə sonunu xoş və təhlükəsiz keçirmək üçün hər kəsi yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, özünün və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə həssas yanaşmağa çağırırıq.
1: Paytaxtın Xətai rayonunda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən 32 yaşlı Məhəmməd Vəliyev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə tibbi müayinə zamanı onun narkotik qəbul etdiyi müəyyənləşib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü inzibati qaydada həbs edilib və avtomobil idarə etmək hüququ 2 il müddətinə məhdudlaşdırılıb. Kongoda sürətlə yayılan Ebola epidemiyası nəticəsində indiyədək 5794 yoluxma və 2786 ölüm faktı rəsmən qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son məlumatına görə virus artıq ölkənin 6 vilayətinə və 60 tibb bölgəsinə yayılıb. Galatasaray Rafael Leão'nun transferi üçün Milan'la danışıqlara başlayıb. Məlumata görə İstanbul klubu 27 yaşlı Portuqaliyalı Winger üçün 38 milyon avro ödəyəcək. Daha 5 milyon avro isə bonus nəzərdə tutulub. Futbolçu bugün tibbi müayinədən keçmək üçün və müqavilə imzalamaq üçün İstanbula yollanacaq. Onun illik maaşı bonuslardan birlikdə 12 milyon avroya çata bilər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi. Yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dünya liderləri Bişkekdə görüşəcək. Ukraynanın Ankaradakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Barcelonanın futbolçusu İtaliya klubunda. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Avqustun 31-dən sentyabrın 1-nədək Bişkekdə keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində 17 ölkənin lideri iştirak edəcək. Onların arasında Prezident İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da var. Samitdə regional təhlükəsizlik, nəqliyyat dəhlizləri və rəqəmsal əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Tədbirin sonunda təşkilatın 25 illiyi ilə bağlı birgə bəyannamənin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Naxçıvanda Türkiyənin zəfər bayramı qeyd olunub, tədbirdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsində inkişaf etdiyi vurğulanıb, Türkiyə xalqına yeni zəfərlər arzulanıb. Şirvanda iki yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər ağır xəsarət alıb. Yaralanan şəxs ağır kəllə beyin travması ilə xəstəxanaya çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ukraynanın Ankaradakı səfiri Nəriman Cəlilov Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb, buna səbəb Qaradənizdə Türkiyəyə məxsus gəminin və onu yedəyə almaq üçün göndərilən digər gəminin hədəfə alınmasıdır. Görüşdə Türkiyənin narazılığı qarşı tərəfə çatdırılıb, Qaradənizdə gəmiçilik və təhlükəsizliyin qorunmasının vacibliyi vurğulanıb. İsrail, Livanın cənubunda yerləşən Nabatiya bölgəsinə aviazərbələr endirib, bu barədə Livan mediası xəbər verib. Zərbələrin nəticələri və əlavə təfərrüatlar barədə məlumat verilməyib. Barcelonanın 18 yaşlı yarı müdafiəçisi Tonu Fernandes karyerasını İtaliya A seriyasında davam etdirəcək. Gənc futbolçu Venesiyaya transfer olunub. Barcelona bu keçiddən 4 milyon avro qazanacaq və onun növbəti satışından 50% pay əldə edəcək. Qeyd edək ki, Tonu Fernandes əsas komandada 2 oyun keçirib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəlan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Kalk kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback. Kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7 faiz gelir kazanın. Kalk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
2: ASC Halk Bankı Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dünya liderləri Bişkekdə görüşəcək. Ukraynanın Ankaradakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Barcelonanın futbolçusu İtaliya klubunda. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Avqustun 31-dən sentyabrın 1-nədək Bişkekdə keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində 17 ölkənin lideri iştirak edəcək. Onların arasında Prezident İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da var. Samitdə regional təhlükəsizlik, nəqliyyat dəhlizləri və rəqəmsal əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Tədbirin sonunda təşkilatın 25 illiyi ilə bağlı birgə bəyannamənin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Naxçıvanda Türkiyənin Zəfər Bayramı qeyd olunub, tədbirdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsində inkişaf etdiyi vurğulanıb, Türkiyə xalqına yeni zəfərlər arzulanıb. Şirvanda iki yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər ağır xəsarət alıb. Yaralanan şəxs ağır kəllə beyin travması ilə xəstəxanaya çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ukraynanın Ankaradakı səfiri Nəriman Cəlilov Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Buna səbəb Qaradənizdə Türkiyəyə məxsus gəminin və onu yedəyə almaq üçün göndərilən digər gəminin hədəfə alınmasıdır. Görüşdə Türkiyənin narazılığı qarşı tərəfə çatdırılıb. Qaradənizdə gəmiçilik və təhlükəsizliyin qorunmasının vacibliyi vurğulanıb. İsrail, Livanın cənubunda yerləşən Nabatiya bölgəsinə aviazərbələr endirib, bu barədə Livan mediası xəbər verib. Zərbələrin nəticələri və əlavə təfərrüatlar barədə məlumat verilməyib. Barcelonanın 18 yaşlı yarı müdafiəçisi Tony Fernandes karyerasını İtaliya A seriyasında davam etdirəcək. Gənc futbolçu Venesiyaya transfer olunub. Barcelona bu keçiddən 4 milyon avro qazanacaq və onun növbəti satışından 50% pay əldə edəcək. Qeyd edək ki, Tony Fernandes əsas komandada 2 oyun keçirib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarını təbrik etdi. Almanya Rusiya ilə bağlı planını açıqlayacaq. Millimiz Türkiyəyə yollanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə Prezident Şavkat Mirziyoyevə təbrik məktubu göndərib. Dövlət başçısı Azərbaycan-Özbəkistan qardaşlığı və müttəfiqliyinin daha da möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirib. Özbəkistan xalqına rifah və firavanlıq arzulayıb. Naxçıvanda Türkiyənin Zəfər Bayramı qeyd olunub, tədbirdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsində inkişaf etdiyi vurğulanıb, Türkiyə xalqına yeni zəfərlər arzulanıb. Həftə sonu ilə əlaqədar yollarda hərəkətin intensivləşməsi və yağışlı küləkli hava sürücülərdən daha diqqətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə sürət həddinə əməl etməyi, ara məsafəni artırmağı və kəskin manevrlərdən çəkinməyi tövsiyə edir. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Xüsusilə yağış zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması və görmə məsafəsinin azalması nəzərə alınmalı, küləkli havada isə nəqliyyat vasitəsini idarə etmədən çıxma ehtimalına qarşı ehtiyatlı davranılmalıdır. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşə silənlərin vəziyyətinə diqqət etdirilməsi vacibdir. Həftə sonunu xoş və təhlükəsiz keçirmək üçün hər kəsi yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, özünün və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə həssas yanaşmağa çağırırıq.
1: Kiyevdə bir sutka ərzində 6-cı dəfə hava həyəcanı elan edilib. Paytaxtla yanaşı Ukraynanın daha 8 vilayətində də hava hücumu təhlükəsi ilə bağlı rəsmi xəbərdarlıq rejimi qüvvədədir. Sakinlərə sığınacaqlara keçmək və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək tövsiyə olunub. Almaniya kansleri Friedrich Merz Avropa İttifaqından müstəqil olaraq Rusiyaya qarşı yeni məhdudiyyətlər tətbiq etməyi planlaşdırır. Berlin Moskvanı Leipzig hava limanındakı insidentə məsul tutaraq Rusiyalı diplomatları ölkədən çıxarmağı və Ukraynaya yeni silahlar göndərməyi nəzərdən keçirir. Məqsədlərdən biri sentyabr seçkiləri öncəsi Almaniya üçün alternativ partiyasının reytingini azaltmaqdır. Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının 8-1 final mərhələsində Türkiyə yığması ilə qarşılaşmaq üçün İstanbula yollanıb. Görüş sentyabrın 1-də Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Avropa çempionatına Azərbaycan, Türkiyə, Çexiya və İsveç birgə ev sahibliyi edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarını təbrik etdi. Almanya Rusiya ilə bağlı planını açıqlayacaq. Millimiz Türkiyəyə yollanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə Prezident Şavkat Mirziyoyevə təbrik məktubu göndərib. Dövlət başçısı Azərbaycan-Özbəkistan qardaşlığı və müttəfiqliyinin daha da möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirib. Özbəkistan xalqına rifah və firavanlıq arzulayıb. Naxçıvanda Türkiyənin zəfər bayramı qeyd olunub, tədbirdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsində inkişaf etdiyi vurğulanıb, Türkiyə xalqına yeni zəfərlər arzulanıb. Həftə sonu ilə əlaqədar yollarda hərəkətin intensivləşməsi və yağışlı küləkli hava sürücülərdən daha diqqətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə sürət həddinə əməl etməyi, ara məsafəni artırmağı və kəskin manevrlərdən çəkinməyi tövsiyə edir. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Xüsusilə yağış zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması və görmə məsafəsinin azalması nəzərə alınmalı, küləkli havada isə nəqliyyat vasitəsini idarə etmədən çıxma ehtimalına qarşı ehtiyatlı davranılmalıdır. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşəsilənlərin vəziyyətinə diqqət yetirilməsi vacibdir. Həftə sonunu xoş və təhlükəsiz keçirmək üçün hər kəsi yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, özünün və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə həssas yanaşmağa çağırırıq.
1: Kiyevdə bir sutka ərzində 6-cı dəfə hava həyəcanı elan edilib. Paytaxtla yanaşı Ukraynanın daha 8 vilayətində də hava hücumu təhlükəsi ilə bağlı rəsmi xəbərdarlıq rejimi qüvvədədir. Sakinlərə sığınacaqlara keçmək və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək tövsiyə olunub. Almaniya kansleri Friedrich Merz Avropa İttifaqından müstəqil olaraq Rusiya qarşı yeni məhdudiyyətlər tətbiq etməyi planlaşdırır. Berlin Moskvanı Leipzig hava limanındakı insidentə məsul tutaraq Rusiyalı diplomatları ölkədən çıxarmağı və Ukraynaya yeni silahlar göndərməyi nəzərdən keçirir. Məqsədlərdən biri sentyabr seçkiləri öncəsi Almaniya üçün alternativ partiyasının reytingini azaltmaqdır. Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının 8-də 1 final mərhələsində Türkiyə yığması ilə qarşılaşmaq üçün İstanbula yollanıb. Görüş sentyabrın 1-də, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Avropa çempionatına Azərbaycan, Türkiyə, Çexiya və İsveç birgə ev sahibliyi edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
11: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil,

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Bəttəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

ki uşaqdım, yaşımın fərqində deyildim ana. Ölümüm öldürdü uşaqlığımı, bir anda, bir anda qocaldım ana. Nə olsun yanımda olanım çoxdur, qohumlar, qonşular, dostlar, tanışlar. Amma sənin kimi yananım yoxdur. Ana, sənə necə

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.